Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

night again. Whenever I stop. Radio Lolan.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer I september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går I ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene I høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I

0: idylliske omgivelser på Høllen Brygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Radio Loland.
5: What it do, baby boy?

0: Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10 eller 22.

God musikalsk start på dagens morgensending. Vi har flere ting å snakke om I løpet av sendingen I dag. Noen av overskriftene du kommer til å møte handler om VM, naturligvis. Det handler om NATO. Det handler om Pride, som jo markerte terroren I går. Og en norsk artist skal på VM-oppdrag før Norges match I kveld.

Jeg bruker å kalle torsdag lille fredagsaften, og det sier vi litt om hva jeg tenker om fredager. Dette en av de aller beste dagene I uken. La oss se hva som har skjedd før vi fortsetter. Over 300 nå døde av Ebola I Kongo, en forferdelig sak, Ebola, og det pågående Ebola-utbruddet, det bare fortsetter. Det har vært en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal. En person fraktet til Haukeland sykehus med redningshelikopter. Helsetilstanden uavklart, står det videre. USA sender krigsskip til Venezuela for å bistå landet etter de to jordskjelvene I går. Kong Charles sier han ikke vil bo på Buckingham Palace etter denne 10 år lange opppussingen som blir ferdig neste år. Han vil heller bo I Clarence House. Han bryter med det en 200 år lang tradisjon. Og det har vært brann I natt I et loft I en boligblokk I Tøyen I Oslo. Du lytter til Rock.

har funnet frem almanakken, ja. La oss se hva som står om dagens dato. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag det Jenny og Johnny som har navnedag. Det den internasjonale dagen mot misbruk av og handel med narkotika. Det internasjonal dag for støtte for torturoffere, og det nasjonaldag på Madagaskar. Og hvis du ikke kjenner til Madagaskar utover at det en tegnefilm, så det altså den øya som ligger til høyre for Afrika på kartet, eller øst for, om du vil. Verdens fjerde største øy for øvrig. Har ganske interessante trær, ta og google den med bildesøk, hvis du har muligheten. Vi har flere historiske hendelser også, og en du kanskje til og med har satt føttene på, det Pearl of Scandinavia, danskebåten, som i 2001 hadde sin første tur mellom Oslo og København. Ja, det var helt rett. Vi skal snakke mer om det også.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi skal snakke litt om kunstig intelligens her nå på morgenkvisten. Det jo blitt en del av våre liv, om vi vil eller ei. Et enkelt Google-søk viser jo KI-resultatet først, før den kommer med standardresultatene etterpå, for eksempel. Skolelederforbundet ute og uttaler seg om kunstig intelligens. De mener de allerede må håndtere disse utfordringene uten at det finnes noen klare nasjonale rammer, og det til tross for at teknologien altså en fullverdig del av hverdagen nå. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene, og de ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. For hva skjer egentlig hvis kunstig intelligens får ta for mye plass? Glemmer vi å tenke? Glemmer vi å huske? Glemmer vi å formulere oss, for eksempel? Vi får se. Vi skal straks se hva avisen har å skrive.

0: Noen av dagens aviser, ja, det er det vi skal se på i hvert fall, riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og vi starter i VG. Sommerfellene du må unngå er hovedoverskriften i dagens avis, og ekspertene har kommet med sine beste råd, og det handler om alt fra reiser og flott via grillmat til sol og fysisk aktivitet. Du møter også Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, og sitatet er «Gikk ut for stupe». Dagens Næringsliv i dag, overskriften er «Kan få skattehopp på 20 000». Boliger verdt 15 millioner kroner kan få en skatteøkning på rundt 20 000 i året med et av skattekommisjonens forslag. Beregningene viser enorm forskjell mellom ulike skattesatser, det sier sjeføkonom Hilde Caroline Midtsem. Og siden det er fredag så kommer også Dagens Næringsliv med et D2-magasin, og det handler om Portugal. Oppstartsparadis, står det. Landet trengte et omdømmeløft. Nå er Lisboa blitt norske tech-gründeres favorittby. Klassekampen i dag, et bilde av Kristen Sveås. Overskriften er «Ga 3 millioner, kan få 29 millioner igjen». Han ga blå side 3 millioner kroner i valget, og om formueskatten kuttes til skattekommisjonsnivå, så kan han få tidobbelt tilbake for sin investering. Hvilket bringer oss til Dagbladet? De har fotballkampen på forsiden. Slik ble Kylian Mbappe verdensstjerne. Kan bli Norges mareritt, står det. Det er 8 sider med VM ekstra i dagens avis. Og Norge-Frankrike-kampen slipper du å sitte oppe hele natten for å se. Den begynner klokken 21, som vel er, at den er sagt, et kristelig tidspunkt for oss her hjemme. Ekspertene tror på superduell med Haaland, og Haaland, jo, han jakter rekorden sammen med Mbappe og Messi, blant andre. Det er avisene.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det to navn som står oppført I almanakken I dag. Det Jenny, og det Jonny. Om Jenny så står det at det en opprinnelig engelsk kjeleform av kvinnenavnet Jane, som igjen en kortform av Johanna. Navnet brukes også som en kortform av Jennifer I enkelte tilfeller. Jonny, eller Johnny om du vil, en engelsk kjeleform av mannsnavnet John. Vi snakker ofte om forkortelser, men det det altså ikke I dette tilfellet. Men John en kortform av navnet Johannes, som jo gresk, står oppført I Bibelen. Også hebraisk. Gud nådig, betyr det. Når det gjelder fødselsdager på dagens dato, så det flere som har bursdag I dag. Ariana Grande, for eksempel. Hun ble født I 1993. Sangerinne og skuespillerinne. Kanskje enda mer det siste nå, mer enn før. Vi har pastoren Jan Åge Torp, som født I 1957, inne på bursdagslisten I dag. Og så har vi, mange flere. Gratulerer med dagen.

0: Gaustad denne uka. Det kan være den blir litt brått. Og vi har fotballen å se frem til, heldigvis klokken 21 og ikke midt på natten denne gangen. Vi skal snakke om den VM-kampen bittelitt, men fra et helt annet ståsted, nemlig Erlend Gunstveits ståsted. Han kontroartist, og han skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser I alle fall hans manager, Erlend Buflaten, til NTB. Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og hvis du synes du drar kjensel på navnet, han norsk for det første, og han vant jo The Voice, og får nå muligheten til å spille for et helt annet publikum enn hva han vant til. Gunstveit ellers basert I sin hjemby Grimstad I tillegg til Nashville I USA.
1: Dette Radio Roland.

Jeg har blitt utsatt for et ord her som jeg ikke var kjent med, og det sommerballer. Leger advarer nå menn som lider av såkalte sommerballer under hetebølgen. Ettersom noen mer utsatt enn andre, det jo slik at de henger på utsiden av kroppen fordi de ikke skal bli for varme. Og nå det så varmt at det blir ekstra varmt også i underbuksene tydeligvis. Neste år så det jo meldt enda varmere vær, så vi får noe forberede oss på det kanskje. Derfor bør karer passe seg for sommerballer, står det på en sak jeg har funnet på nett. Den innvirkningen varmt vær har på herrenes dinglende ting er blitt større, og symptomene helt klare og tydelige, blant annet hevelse, at det blir mer ømme enn vanlig. Ikke noe skarp dramatisk smerte, men en vedvarende følelse av at noe ikke riktig, og det høres jo forferdelig ut. Hold dem kjølige, dypt dem i vann,

0: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En ganske fin fredag står foran oss, og det kan bli kronet med jubel og glede på et punkt utover kvelden her. Vi har den ikke ukjente kampen da mellom Norge og Frankrike I gruppespillet I VM, og både Frankrike og Norge videre, så dette handler utelukkende om hvem de møter I neste runde. Og Elfenbenskysten står klare hvis vi taper, og nå husker jeg ikke farten hvem det som står der hvis vi vinner, men vi skal nå se kampen I hvert fall.

Det flere ting som foregår i utenlandske medier. Franske Le Monde skriver om varmen i Frankrike. Nå det første dødsfallet observert. Mange på legevakten, og det også bekymring rundt dem som ikke kommer seg vekk fra jobb. I danske TV 2 så snakkes det om samtalene mellom Putin og Trump i Alaska i fjor, og Rubio, utenriksministeren, motsier Putins påstand om at det var inngått en avtale. Svenske Expressen også på VM i dag. Mareritt bilder, skriver de, om en skadet spiller.

Fredag morgen, og en fredag som forhåpentligvis både god fra starten av, men som blir enda bedre etter matchen i kveld. Det flere ting vi jo kan sitte her og prate om. Nå har det vært litt hurlumhei omkring uttalelsene til Erling Braut Haaland om at nei, denne kampen vinner Frankrike og så videre. Dette kan jo være litt sånn omvendt psykologi også, for å liksom ta vekk litt favorittstempel på Norge, i den grad vi det hele tatt har det mot et av verdens beste fotballag. Franskmennene synes også det merkelig at Haaland har sagt som han har sagt. Og som vi har vært innom, så blir det altså forholdsvis tørt på alkoholfronten for franskmenn, i hvert fall i hovedstaden Paris i dag. Politiet der stopper alkoholserveringen nå klokken 12, og den skal være stengt fra 12 på dagen i dag til klokken 7 i morgen tidlig. Bakgrunnen ekstrem varme.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Fredagsutgaven av morgensendingen, fredagsform og humør her, og det kan være at du allerede på vei ut I bilen, ikke for å reise på jobb, men for å ta turen ned til Kristiansand, for der det Palmesus som starter I dag, det en festival på Bystranda. Palmesus Junior utsolgt, det står ingenting om også vanlige dødelige får kjøpt billetter fortsatt, og jeg har ikke fått sjekket opp heller, men blant artistene som skal opptre Arif Broiler og Macklemore, om du ønsker å legge turen den veien. Det også en sak her om kontriartisten Erlend Gunstveit, som vant The Voice. Han skal jo varme opp foran kampen mellom Norge og Frankrike, skal spille I USA på Foxborough Stadium. Han sier han gleder seg noe voldsomt til det, og det kan vi da godt forstå. Håper det også går bra. Han får seg noen nye fans, inkludert både franske og amerikanske fans. Og så det saken om Apple-produktene da, som blir dyrere. I USA så har Apple hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Enkelte varer har økt med opp mot 25%. Årsaken at datakomponenter har blitt dyrere, og årsaken til det økt etterspørsel for kunstig intelligens. Hva dette nå betyr I kroner og øre for ditt neste innkjøp av nettbrett eller mobiltelefon fra Apple, det ikke godt å si. Her har vi nemlig ikke fått noen prisøkning. Ennå, men den kommer nok.

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus I flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille I retten og har blitt dømt. Der det en ankesak som pågår. I Storbritannia så det jo prins Andrew som såret som fortsetter og blø. Og nå kong Charles I nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler I skatt. Og hvis du undres hva han betalte I skatt I fjor, så beløpet 168 millioner norske kroner. Det omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det fortsatt hemmelig. Men en del I skatt, da, kan man si.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Noen av dagens aviser, ja det det vi skal se på I hvert fall, riksaviser. Jeg har gjort et lite utvalg her, og vi starter I VG. Sommerfellene du må unngå hovedoverskriften I dagens avis, og ekspertene kommet med sine beste råd, og det handler om alt fra reiser og flott via grillmat til sol og fysisk aktivitet. Du møter også Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen, og sitatet gikk ut for stupe. Dagens næringsliv I dag, overskriften kan få skattehopp på 20 000. Boliger verdt 15 millioner kroner kan få en skatteøkning på rundt 20 000 I året med et av skattekommisjonens forslag. Beregningene viser enorm forskjell mellom ulike skattesatser, det sier sjeføkonom Hilde Caroline Midtsem. Og siden det fredag, så kommer også Dagens Næringsliv med et D2-magasin. Og det handler om Portugal. Oppstartsparadis, står det. Landet trengte et omdømmeløft. Nå Lisboa blitt norske tech-gründeres favorittby. Klassekampen I dag, et bilde av Kristen Sveås. Overskriften ga 3 millioner, kan få 29 millioner igjen. Han ga blå side 3 millioner kroner I valget, og om formueskatten kuttes til skattekommisjonens nivå, så kan han få tidobbelt tilbake for sin investering. Hvilket bringer oss til Dagbladet. De har fotballkampen på forsiden. Slik ble Kylian Mbappe verdensstjerne. Kan bli Norges mareritt, står det. Det 8 sider med VM ekstra I dagens avis. Og Norge-Frankrike-kampen slipper du å sitte oppe hele natten for å se. Den begynner klokken 21, som vel at den sagt et kristelig tidspunkt for oss hjemme. Ekspertene tror på superduell med Haaland, og Haaland, jo, han jakter rekorden sammen med Mbappe og Messi, blant andre. Det avisene.

flere ting som kan markeres akkurat I dag. Merkedager som faller på dagens dato, denne den 26. Og blant dem den internasjonale dagen mot misbruk og handel med narkotika, og den internasjonale dagen til støtte for torturoffere. Blant de mer hyggelige ting så det den store kanodagen I dag. Jeg har vokst opp med foreldre som har hatt kano, og gått med den, med sånne hjul som man hekter på under, så man kan dytte denne kanoen og går uten å måtte bære den. Veldig hyggelig. Kanskje ikke fullt så spennende å bli 12-13 år, men det var veldig hyggelig før I hvert fall. Det den store ta hverandre I hånden dagen I dag, og det sånn godt handshake, det jo måten å avslutte en god samtale på, for eksempel. Og så det også dagen for kjøleskap, og når det begynner å bli varmt I været, så vel nettopp kjøleskapet igjen man setter grei pris på. Hyggelig med sånn ordentlig godt avkjølt vann, for eksempel.

0: Og den blir lang, I hvert fall hvis du har planer om å sitte opp til sent I kveld og se på fotball-VM. Jeg heter Endre Lundgren og ikke på plass igjen med morgensending før på mandag, men det gleder jeg meg til på plass fra klokken 6, og da forhåpentligvis med oppkjøring til neste kamp for Norge. Ellers så nyheter på plass hver hele time gjennom dagen. TV2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster I 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten I år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering I norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbøger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.

En riktig god dag ønskes fra studioet midt I Vennesla sentrum, hvor vi sitter og ser at det blir nok en fin dag, selv om faktisk værvarslet har litt annet by på. Vi skal komme tilbake til det, litt merkelig faktisk, men dag, vi skal komme tilbake til det. I går så var det I hvert fall en vidunderlig dag, og I dag så hadde jeg 17 grader I bilen når jeg kjørte på jobb klokka 7, og det må man si lovnad om en ny fin dag I Agder. Dagen I dag, altså den 26. juni, hvor Elvis Presley holdt sin aller siste konsert I 1977 på dags dato, altså. Vi traffet vi på dagens utgave med god tro om at vi skal finne stoff til å dekke to timer før vi da drar I gang med lunsjmix klokka 11. Du velkommen til å hive deg med.

Når vi tar for oss værvarslet for dagen I dag, så det nesten litt rart å lese, folkens. Altså, fordi temperaturen I dag vil ligge på rundt 27 grader, kanskje ikke fullt så varmt som I går, men når man leser tekstvarslet, så blir man litt sånn, ja, overrasket. For vi kan forvente oss bris omkring sør I dag. Stort sett pent vær, står det. I kveld så det jo regnbyger, lokalt med torden og hagl, står det å lese. Ja vel, det nesten godt gjort da, med 30 grader, men så, det står det I hvert fall å lese. I morgen så blir det skiftende bris fra I morgen ettermiddag, bris fra sørvestlig retning. Frisk bris øst for Kristiansand tidlig natt til lørdag, så blir det regnbyger altså, lokalt med torden, eller stort sett pent vær. Lørdag kveld, mulighet for tåke på kysten I vest. Vel, vel, vi får se da I kveld, den blir hagl, men det I hvert fall meldt.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Vi har tatt oss en kikk ut I trafikken, folkens, og det ser ut så det I orden, altså, ut I veitrafikken I morgentimene. Litt mindre trafikk da sikkert nå, I og med at det skoleferie og den slags, men I hvert fall så har det ikke vært meldinger om noen ulykker I morgentimene I dag. Ute på Kjevik de I rute, og også I, Berge, I begge fergeselskapene så det I drift, I full drift, altså. Når det gjelder togtrafikken så det en historie for seg selv, så gå inn på Go Ahead eller Vy og sjekke rutetabellene.

0: Radio Loland.
1: I går så var vi varmest I landet, folkens, med 30,4 grader. En målestasjon I Agder stakk av med landets høyeste temperatur med 30,4 grader I går. Og det var Kjevik som var varmest I hele landet. Det sier statsmeteorolog Leonidas Tsouporodidis til FVN. Agder kunne I går altså sole seg som landets hete punkt, og på Kjevik så stoppet altså gradestokken på 30,4 grader. Høyest I Norge og bare tre tideler unna juni-rekorden fra supersommeren I 2018. Og det var ikke bare Kjevik som hadde det varmt I går. Landvik I Grimstad hadde 29,8, Nelaug hadde 28,8 og det var 28,4 på Byglandsfjord. Åseral 26,3, så det var nok så heftig varmt I går. Det mest oppsiktsvekkende ifølge meteorologene var likevel hvor bredt varmen slo til, selv målestasjonene ute med kysten som vanligvis sliter med å komme over 20 grader, gjorde det I går. Blant annet også I fyr som var over 20 grader. Det var rett og slett en skikkelig sommerdag I store deler av Agder, og sånn ser det ut å bli I dag også.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Nå skal vi til bystranda, for Palmesus junior er over og ut, og nå er det tid for Palmesus, for de er voksne da. Klaus Oliver Bjorå Pedersen, som er festivalsjef for Palmesus junior, er jo stor fornøyd og sier at folk gikk fra festivalmelodi i går med et smil om munnen. Flere tusen var jo da samlet på bystranda for å se Tix og de andre som opptrådde på Palmesus junior i går. Det var sikkert varmt for disse her unge som var på juniorfest i går, men nå er det jo da Palmesus for de voksne da, som skal jo snu Palmesus junior om til Palmesus for de voksne. Et par små justeringer som skal gjøres før de er klar til åpning i dag klokka 15. Og i dag forventer de folk altså i området rundt til 10.000 da, så vi får se hvordan det blir når tordenvær braker løs over Palmesus-området i kveld. Vi får håpe det går bra med lyn og torden da, men temperaturen i hvert fall skal det ikke bli noen problemer med, men det er resten da.

0: Dette Radio Lola.
1: Vi skal holde oss i Vennesla, for Vennesla kommune, de vil nå sjekke badanlegget i badeparken oppe i Vennesla, etter at en gjest meldte om det hun syntes var farlig lek. Det er Vennesla Tidene som skriver om dette her i dag. Torsdag formiddag så fikk Vennesla Tidene melding om at en badegjest mente det var farlig lek i badeparken. Helene Fjell Olsen satt selv ved badeparken ved Venneslaheimen da hun reagerte på det hun så ute på vannet. Flere ungdommer så klatret på elementene i badeparken og fikk de til å kantre og syntes det var ubehagelig å sitte og se på, og en uvettig lek, forteller Olsen. Ifølge Olsen så har badeparken blitt utvidet med flere elementer, og blant annet da et tårn, og hun beskriver videre at noen av de eldste barna klatret opp, hang på kanten og brukte krefter for å velte delene rundt, og altså frykter jo hva som kan skje da dersom noen havner under et av disse elementene. Havner de under, så er det et stort problem. I verste fall så kan de da oppleve en alvorlig ulykke. Og nå skal jo altså da kommunen da sjekke dette her, om noe har løsnet rett og slett forankring eller noe sånt, og det kanskje være greit å gjøre det, for det skjer noe alvorlig galt.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Politiet i Agder har analysert de mest kriminelle barna i Agder, og de minst lovlydige barna har hatt store utfordringer i oppveksten, står det, og faller mellom flere stoler. Men det er 47 barn altså, som krever særlig oppmerksomhet fra oss som samfunn. Det sa politimester i Agder politidistrikt Kjerstin Askholt, da hun da snakket om den ferske rapporten over de mest kriminelle barna i Agder. Rapporten analyserer hva som kjennetegner de 47 barna da, som begikk mest alvorlig kriminalitet i distriktet mellom 24 og 25, altså 2024 og i fjor da. Og dette her er jo da 47 barn, hvor den yngste var 13 år på gjerningstidspunktet, mens de fleste var mellom 15 og 17. De aller fleste hadde rusutfordringer, sier sjefsanalytiker Silje Solvang. Det som kjennetegner flere av disse barna er at en tredjedel av de har innvandrerbakgrunn, etter da Statistisk sentralbyrås definisjon. De fleste hadde også skilte foreldre. Over halvparten av barna har vært fornærmet i vold eller overgrepssaker, og 42% av disse barna har utfordringer med psykisk helse. Men det var bare 4 da, jenter blant disse 47 barna, så det er et stort da overlegg med gutter som gjør dette her, altså det er bare 4 jenter, men det er i hvert fall 47 barn da som krever ekstra tilsyn.

0: Radio Loland. Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen ser alle kluter til å få toalettet åpnet. Dette ikke en halvbar situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det var smangel. Snøsmelting har gått skjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det veldig rart.
1: Det var veldig rart.
0: Lunsjmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

Vi har blåst unna den første timen vi, folkens, og skal ta med oss de siste oppdaterte nyhetene. Nå når klokken slår 10, så vi tilbake igjen med time 2 om noen få minutter.

0: CG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Velkommen tilbake. Vi I gang med time 2. Det vi, det vil si undertegnet, Åge Næss, sitter I studio og leser, eller leser jo ikke det, det visste jeg jo fra før. I natt så spilte jo Sverige mot Japan, og de måtte ha poeng for å ta seg videre I mesterskapet, og det greide de etter 1-1 mot Japan. Antoni Elanga med det drømmemål der, som sikret avanksemang for Sverige. Og så det jo det interessante. Det Sverige da som skal rasere alt for Norge I år? Det kan det fort bli altså. For hvis vi slår Frankrike, så blir det nordisk duell I 16-delsfinalen. Japan på sin side, de møter Brasil I 16-delsfinalen, så vet ikke hva som verst og beste. Men hvis vi slår Frankrike altså, I kveld, så blir det nordisk duell I 16-delsfinalen. Norge mot Sverige. Kan det finnes noe verre enn å bli slått ut av Sverige da, nå når det har gått så greit? Vel, vi hiver oss rundt vi og lager en time til med 9.

Når vi tar for oss værvarslet for dagen I dag, så det nesten litt rart å lese, folkens. Altså, fordi temperaturen I dag vil ligge på rundt 27 grader, kanskje ikke fullt så varmt som I går, men når man leser tekstvarslet, så blir man litt sånn, ja, overrasket. For vi kan forvente oss bris omkring sør I dag. Stort sett pent vær, står det. I kveld så det jo regnbyger, lokalt med torden og hagl, står det å lese. Ja vel, det nesten godt gjort da, med 30 grader, men så, det står det I hvert fall å lese. I morgen så blir det skiftende bris fra I morgen ettermiddag, bris fra sørvestlig retning. Frisk bris øst for Kristiansand tidlig natt til lørdag, så blir det regnbyger altså, lokalt med torden, eller stort sett pent vær. Lørdag kveld, mulighet for tåke på kysten I vest. Vel, vel, vi får se da I kveld, det blir hagl, men det I hvert fall meldt.

0: Radio Loland.
1: Det er ikke alltid man får igjen det man håper hvis man kjøper leiligheter som ligger godt plassert. Vi skal til byen, vi skal til Kristiansand, og leilighetskjøpere I Q42 har tapt store summer. Det viser en gjennomgang Federlandsmenn har gjort for alle bruktsalgene som gjort I prestigebygget I sentrum av Kristiansand. Leilighetene ble opprinnelig solgt av menigheten Philadelphia sammen med entreprenørene BRG og HSH. I overkant av halvparten av de rundt 70 leilighetene I bygget har blitt solgt videre etter innflytting for 10 år siden, og det viser seg nå altså at 2 av 3 leiligheter solgt med tap. Det viser Fevens gjennomgang. Styreleder I BRG, Frode Reme, svarer at Q42 et boligkonsept som skiller seg fra ordinære leilighetsprosjekter og ble utviklet under, under et helhetlig konsept, står det, som gir trygghet og høy kvalitet. Det var disse kvalitetene og ikke beliggenhetene alene som lå til grunn for prisningen den gang, sier Reme. Altså, så 2 av 3 leiligheter som solgt videre solgt med tap, så det ikke alltid beliggenhet betyr alt.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Bør det være kjønnsundervisning i skolen? Det er det vært delt i mening om. Det er bekymringsverdig at nesten 4 av 10 unge i Agder mener altså at man ikke bør lære om kjønnsidentitet og transtematikk. Det mener Marianne Skretteberg Varenius fra Senter for likestilling ved Universitetet i Agder i hvert fall. Og hun sier jo at vi ser at Agder kommer dårligere ut enn landet for øvrig i denne undersøkelsen også, sier Varenius til NRK. Hele 37% av unge under 35 år mener at barn ikke bør lære om kjønnsidentitet i skolen. Det kommer frem i en landstekkende undersøkelse som responsanalyser har utført på oppdrag av Amnesty. At det er størst motstand mot slik undervisning i Agder er ikke overraskende, mener Varenius. Det ser vi også i andre undersøkelser, for eksempel når det gjelder netthets mot skeive, så kommer Agder dårligere ut enn de andre. Også på levekårsundersøkelse på hvordan skeive faktisk har det, så kommer Agder litt dårligere ut enn landet for øvrig, sier Varenius. Sånn sett så er det ikke overraskende, men bekymringsverdig at det er så mange unge som mener det. Det står det å lese i dagens utgave av NRK Sørlandet.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Det jo ikke alle artister som får det til å fungere etter de har vunnet The Voice og Idol og den slags, men det må man kunne si at countryartist og The Voice-vinner Erlend Gunnstveit har fått til. For nå, folkens, nå skal han rett og slett få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM. Megagira og skikkelig stolt og begjæret, sier han selv, over å få denne muligheten til å opptre foran norske og franske supportere og fans fra hele verden og oppleve VM selvfølgelig på så nært hold. Det sier Erlend Gunnstveit i en uttalelse til NTB. Opptreden skal foregå når det er under en time til kampstart på Boston Stadium, og en fransk artist skal også da i ilden. Så langt er dette den eneste kampen utenom åpningskampene i og finalen da, der artister opptrer faktisk. Gunnstveit, som blitt 31 år, er basert i sin hjemby i Grimstad, i tillegg til Nashville i USA, og tidligere i år så ble han booket inn som en av få da ikke-amerikanere til CMA-fest, en av verdens største countryfestivaler i Nashville. Det må man jo kunne si er å virkelig lykkes. I 2021 så vant Gunnstveit den sjette sesongen av TV2-programmet The Voice. Vi får gratulere da, og oppgjøret mot Frankrike spilles altså klokken 21 norsk tid. Vi ønsker lykke til.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Feltsykepleien i Kristiansand la i går ettermiddag ut en melding på Facebook om at det kom inn varsel om overdoser på ketamin i Agder. Flere overdoser står det å lese. Det bekrefter også Marianne Jakobsen som avdelingsleder for feltsykepleien, og jeg har fått inn varsel fra Korus Sør og en melding fra akuttmottaket på Sørlandet sykehus da, om at det har vært flere overdoser på ketamin, sier Jakobsen. Ketamin jo da et legemiddel som brukes til narkose og smertelindring, men også som et ulovlig rusmiddel. Det som med ketamin at naloxon ikke virker, derfor så vi jo da opps, for de har ikke noe motgift mot ketamin, sier Jakobsen. Naloxon altså, det en nesespray som virker mot overdoser av opioider, som heroin, morfin, oxycodon og fentanyl blant annet, men ikke mot ketamin altså. Hun anbefaler nå brukere om å være forsiktige og halvere mengden stoff når de pleier, som de da pleier å ta. Folk må heller ikke ruse seg alene, sier hun, og de må advare mot å ta ketamin, rett og slett altså. Det blitt lagt ut i går ettermiddag.

0: Dette ni-elve med programleder Åge Næss.
1: En stor kamp altså I kveld for Norge mot selveste Frankrike. Det jo en gruppefinale da, som går uten Lyngdølen Julian Ryerson dessverre. Lyngdølen måtte jo da ut etter 12 minutter mot Senegal, og inn kom jo da Markus Holmgren Pedersen, som skåret åpningsmålet til Norge. Ståle Solbakken bekreftet til NRK rett før gårsdagens pressekonferanse at Ryerson ikke med til kveldens kamp. Og når NRK spør når Ståle Solbakken regner med at Ryerson klar igjen, så sier Ståle Solbakken følgende: det vet jeg ikke. Og så ble han jo da spurt om hvor mye han tenker på at han per nå bare har en skadefri høyrebekk, så legger han ikke så mye I det. Han mener at han kan putte inn både Ajer, Heggem, Langås eller Aursnes. Der har du fire alternativer, sier Ståle Solbakken, så han han tenker ikke så mye på det. Men trist altså da at Ryerson ikke får lov til å spille kveldens kamp. Eller den kan jo ikke da spille kveldens kamp. Og så det jo usikkert fremover da om Julian Ryerson blir frisk nok til å være med videre. Vi får nesten bare se. Og når de da spør hvordan han vektlegger Erling Braut Haalands lyst til å spille mot Frankrike opp imot hva han mener hensiktsmessig med tanke på 16-årsfinalen, så sier Ståle Solbakken at det 100-0 for han. Det har ingenting å si om han har lyst til å spille den kampen, enten det med tanke på toppskårertittel eller noe. Det rett og slett Ståle Solbakkens avgjørelse. Får vi se I kveld da, når Norge møter Frankrike altså, om Braut Haaland på banen for å da putte flere mål for Norge. Vi får nesten bare se I kveld altså.

Da var det over og ut for 9-11 denne her fredagen, og ikke bare for denne fredagen faktisk, men nå det sommerferie en stund fremover fra 9-11-studiet. Vi skal nå I hvert fall ta med oss lunsjmix I dag. Har du lyst til å være med, så du velkommen til å være med I lunsjmix nå, rett etter nyhetene.

0: som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Når vi tar for oss værvarslet for dagen I dag, så det nesten litt rart å lese, folkens. Altså, fordi temperaturen I dag vil ligge på rundt 27 grader, kanskje ikke fullt så varmt som I går, men når man leser tekstvarslet, så blir man litt sånn, ja, overrasket. For vi kan forvente oss bris omkring sør I dag. Stort sett pent vær, står det. I kveld så det jo regnbyger, lokalt med torden og hagl, står det å lese. Ja vel, det nesten godt gjort da, med omtrent 30 grader, men så, det står det I hvert fall å lese. I morgen så blir det skiftende bris fra I morgen ettermiddag, bris fra sørvestlig retning. Frisk bris øst for Kristiansand, tidlig natt til lørdag, så blir det regnbyger altså, lokalt med torden, eller stort sett pent vær. Lørdag kveld, mulighet for tåke på kysten I vest. Vel, vel, vi får se da I kveld, blir hagl, men det I hvert fall meldt.

0: ekstra 20. juni.
1: Ja.
0: Kommer stadig nærmere 58, Åge?
1: Ja, gjør det.
0: Oi.
1: Det man gjør det. Det, men alternativet verre har jeg funnet.
0: Ja, det gjør det.
1: Det ikke alles for å bli det.
0: Nei, det helt sant.
1: Så vi får bare kose oss med det. På, altså, når jeg ser litt sånne rare ting i, altså Elvis Presley hadde jo sin siste konsert da, i 1977, tenk på det. Tenk for en legende, filmstjerne og sanger og idol altså, som Elvis. Det har ikke vært mange av de.
0: Nei.
1: I det kalibret der, han holdt sin siste konsert på dagen i dag i 1977, mens da noen år tidligere John F. Kennedy har sagt, ich bin ein Berliner.
0: Bolle.
1: Det var i 1963, men det en sak som dukket opp, som jeg bare må, som jeg lurer litt på. For i 1936 så flyr altså en Focke-Wulf FW-61 som et helikopter for første gang, og så står det verdens første kontrollerbare helikopter. Da tenker jeg på den, de som har vært i lufta tidligere.
0: Ja, det var veldig snorlig.
1: Med det ukontrollerte helikopteret, hvordan de har følt det, på en måte. Men det var i 1936, altså. Tenk på alle som har skjedd etter det. I flytrafikken og den slags. Men tenk på jagerfly og hva de kan gjøre i dag. Nei, det er rett og slett fantastisk hvordan framsteget har vært, Frode. Ellers det ser jeg ikke så mye å ta for seg i dag, egentlig.
0: Pearl of Scandinavia ble satt inn i trafikk mellom Oslo, Fredrikshavn, København.
1: Ja, danske båten.
0: Ja.
1: 2001, det.
0: 2001, altså jeg måtte inn og lese litt om den, så jeg tenkte hvor egentlig den blir tatt, for da det jo et annet skip som frekventerer den ruta der. Og da ble det min store overraskelse, for jeg trodde egentlig det var nok så nytt når det ble satt inn i Oslo, men det var jo høy gammelt. Altså det ble jo startet...
1: Allerede da?
0: Ja, det startet i 1989.
1: Oi, sant?
0: Da var navnet Athena på dette skipet.
1: Ja, vel?
0: Da valgte det til...
1: Mer i Middelhavet da, sikkert?
0: Nei, altså det var Viking Line som jeg eide da. Stockholm Mariehamn.
1: Ja, ja.
0: Og så ble det lagt ut for salg i 1993, og da forsvant det etter hvert til Singapore.
1: Jaha.
0: Og så gikk det videre til en annen plass også. Så det har hatt 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige navn, i type.
1: Ja, nå er det spiker da.
0: Jeg trodde liksom det var motsatt vei det gikk. Jeg trodde først de var nye når de var her.
1: Ja.
0: Og så ble de liksom bare solgt, jo eldre de ble, jo lenger vekk.
1: Ja, som gamle Skagen, ja. Som sikkert nå går ned i Eritrea en plass.
0: Ja, ja.
1: I hvert fall et land med kystlinja.
0: Som har sikkert gått ned der, på et tidspunkt, ja.
1: Var det, eller?
0: Ja, jeg trodde ikke nesten det. Men det ble for øvrig bygd om, og nei, ombyggingen, så ble interiøret skiftet ut på det der skipet.
1: Ja.
0: Og da fjernet de et bildekk, og så bygde de kasino.
1: Nei, det er penger, det vet du.
0: Det er penger, det vet du.
1: Ja.

0: Det er med Surio videre. I går så en morsom en på, jeg vet ikke om det var VG eller TV2 eller hvem som skrev om det. Det var liksom, hvis dette skjer, så kunne det være litt gunstig for Norge videre. Og det var jo ørten resultat. Det er sånn, nå er det sånn, nå vet ikke jeg hva de skal skrive om.
1: Nei.
0: Og det var ørten resultatet som må slå i til for at det skulle bli sånn.
1: Ja.
0: Jeg tror de allerede i går bommet på trea de.
1: Ja da.
0: Så det var ikke noe alternativ i det hele tatt, det de liksom drømte om.
1: I natt, så spilte jo Sverige mot Japan. Og de måtte jo karakterisere poeng for å gå med videre, og det greide
0: de jo. Det var sikre i hvert fall.
1: Ja. Men her, vet du, hvis vi vinner i kveld, vet du, mot Frankrike, så møter vi Sverige.
0: Ja, vi kan møte, for det er vel tre lag du kan stå mot.
1: Ja. Og det er jo ikke, det har jeg ikke lyst til.
0: Har du ikke det?
1: Nei.
0: For du tror vi taper igjen?
1: Nei, men hvis det skjer.
0: Ja.
1: Hvis vi taper.
0: Eller taper igjen, du gjør ikke det, men at de taper for det, de skal... Det liksom, det ligger i kortene, nå,
1: ja.
0: Nå får liksom Sverige hevn, nå skal de kose seg på ja, en av Norge.
1: Tenk hvor brutalt det hadde vært nå,
0: ja.
1: Å møte Sverige i 16-delsfinalen, og så taper vi.
0: Mm.
1: Det har jeg ikke lyst til, da taper jeg heller mot
0: Elfenbenskysten. Eller taper du mot Antan, ja, ja, ja.
1: Helt klart.
0: Ja, ja.
1: Fordi at de hadde gnidt det så inn, at det vet jeg ikke om vi kan leve med, Frode.
0: Jeg er faktisk helt enig i det, det er faktisk bedre å tape på Elfenbenskysten.
1: Ja, det er det altså.
0: Ja.
1: Jeg ser jo...
0: Samtidig så er det jo ingenting, for det er så deilig å da kunne slått ut svenskene. Det er jo en digg, vet vi så.
1: Ja, men falløyden, Frode,
0: falløyden er så voldsom.
1: Den vet jeg ikke om jeg tør det å være med på. Jeg ser for øvrig at Kanada, de har begynt å herme nå.
0: Har du,
1: ja? Ja, de har tatt over roinga.
0: Nei.
1: De padler.
0: Nei, det går ikke an.
1: Jo.
0: Er du seriøs?
1: Kanadierne har begynt å padle.
0: Nei, og det er dårlig. Og jeg blir flau på de sine veiene.
1: Det er jo ikke mye kleinere enn det da.
0: Åh, det kan ikke bli noe kleinere.
1: Nei, de padler. Så de har ei år igjen også, de padler. Det er jo en temaversjon.
0: Men bruker de samme liksom ro?
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Padle!
1: Ja,
0: padle!
1: Paddle! Ja,
0: mm.
1: Det er litt rart, egentlig, må man kunne si. Men for all del, det har jo vist at vi har fengt alle.
0: Ja, så kan du ha sånne som vrir om på nøkkel og sånne V12, vet du.
1: Ja, ja det kan jeg ha.
0: Den hadde vært bra.
1: Ja. En ordentlig åtte, den tok med det. Ellers så
0: er det... Finnes V12 forresten nå?
1: Ja, det finnes vel, men det er kanskje ikke så mange som produserer lenger, vil jeg tippe. Det er en annen sak for øvrig. Det er en
0: helt annen sak.
1: Ja, det begynte jo med at kanadierne padler.
0: Ja. Nei, det synes jeg bare var flaut.
1: Ja, det er flaut, pinlig.
0: Men,
1: vi vil ikke møte Sverige.
0: Nei, men nå skal vi jo da møte Frankrike i kveld, og det er, jeg kjenner at jeg føler det blir sånn antiklimaks.
1: Ja, det...
0: For at alle har jo sett frem til den kampen, og så liksom... Selv om du håpet at det skulle være sånn som nå at Norge allerede var sikret, så var det nok mange som hadde et lite håp om at kanskje stod litt på spill i den kampen.
1: Samtidig da, så husker jeg her under noen treningskamp i forkant her, hvor du sa til meg at det kommer til å bli et langt gjesp.
0: Ja. Det kan bli,
1: ja.
0: Men jeg håper jo ikke det, for jeg håper samtidig, for det ligger jo litt i kortene at noen av de fast der kommer til å hvile.
1: Ja.
0: Og det er fornuftig.
1: Ja,
0: du må gjøre som de andre gjør, for de har erfaring på dette. Men de der som ligger i skorpa der,
1: ja, de
0: er jo så interessert i å vise seg frem.
1: Det har de. De har jo lyst til at Ståle Solbakken skal ta de ut til 16-delsfinalen.
0: Så jeg er ikke nødvendigvis sikker på at det blir så mindre innsats i kampen.
1: Nei, og det tror jeg ikke at de som sitter på benken til Norge nå er noe B-lag, for å si det sånn, egentlig.
0: Nope.
1: Det som er sånn, sikkert, det er at Ryerson ikke med. Han kan være ute for resten av VM, faktisk, altså. Mm. Med denne her strekken sin,
0: ja.
1: Lårhøna si, men det gjør ikke noe, for Holmgren Pedersen har kommet inn og viste seg frem han.
0: Mm.
1: Så vi får se da, klokken 21 i aften, for det er også dette barker hen, og så står det skrevet litt om, Haaland da kan snakke seg inn på laget i dag.
0: Ja, for han har vel lyst, vet du.
1: Ja, han har sikkert lyst til å score mål, vet du. Så sier jeg Ståle Solbakken at det er jo opp til Ståle Solbakken selv det da, å bestemme det.
0: Frankrike for øvrig, som i ligaen med Norge har hatt en bra, de er et godt lag da,
1: ja, da.
0: Og det er vel fire kampe siden de tappte en privatlandskamp i oppgjøringen til VM 4. juni. Vet du hvem som stod på motsatt banaldel da?
1: Nei.
0: Elfenbenskysten.
1: Var det det, ja? Ja, det ser du altså. For det er ikke noe kasteballer dette her, eller sånn, du?
0: Da vant det. Det var en privat landskamp rett nok, da, men
1: Ingen hadde lyst til å tape den.
0: Elfenbenskysten vant 2-1.
1: Gjorde de det, ja.
0: Mm.
1: Vel, fasiten...
0: Spennende blir det uansett, da.
1: Klokka 11 i kveld, så vet vi svaret
0: for det. For at jeg synes det gøy å se på de som ligger i skorpa, for de er så flinke folk.
1: Ja, de er så flinke.
0: Ja, så vi får håpe det går... Men om det er fordel å vinne eller tabe, jeg vet ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke heller.
0: Nei, vi får se.

0: Vi kan dra AdBlue litt videre, for det at, og tid kom egentlig AdBlue?
1: Nei, jeg sier det. Det må da begynne
0: å bli noen år siden.
1: 10 år siden, det er jo sikkert. Ja.
0: Men nå ser jeg at i Italia så vurderer de å forby eldre dieselbiler.
1: Jaha.
0: Så vær litt opps på det. Milano kan være en av byene som kommer til å gjøre det fra 1. oktober. For de har problemer med luftkvaliteten i Milano, og som et av tiltakene så vil dieselbiler fra 2014 og eldre bli forbudt mange steder.
1: Til de som da, da skulle det vært en tur ned i Tyrkia, sånn har du, uansett. Ja. Du, milde, sier jeg bare.
0: Hvis ikke det ryker bilen der, så er det noe rart.
1: Vet du noe, jeg har jo noen lastebiler, Frode, som altså fra 19 bil og buer, de skal jo ikke være langs veien. Så skal jeg se at de ryker.
0: Ja,
1: og de er ikke fra 2014, for å si det sånn. Men da forventes det jo da at folk i Italia skal ha råd til å kjøpe seg en elbil da, de som er avhengig av bil altså, som har en gammel skrabb. Det er jo ikke alle som har.
0: Nei. Fra 1. oktober innfører strenge regler for bruk av eldre bil. Enkeltsteder kan bli helt forbudt å bruke de. Årsaken er da kvaliteten i luften, spesielt i vintermåndene. Det er vel noe med det der svevestøvet, tror du?
1: Ja, sikkert.
0: Og i Podalen, som er et sted i Italia, er det ekstra kritisk. For der er det ofte oppe i sånn grenseverdier for det som, som kan være skadelig da. Så vi får se.
1: Det, nei, det, ikke,
0: det tvinger seg vel frem over alt, tror du ikke det? Det er vel det jo, som er litt her i landet også. Altså alle,
1: men så sier jo, forskning sier jo det at de nyeste dieselbilerne, de har jo så godt som nullutslipp de av.
0: Ja, men det er jo klart, det er jo derfor de vil bekvitte de eldre da. For det, det er klart, det var jo ikke helt bra før.
1: Nei, det, det, må, det man si. Må man jo kunne si.
0: Det ser vel kanskje litt i Tyrkia, der de har mange av de der gamle.
1: Ja, ja. Når man sitter og ser, man kan jo ta klima her da, jeg sitter og ser på en 1970-modell, Renault 5, ja, som sviver som en klokke.
0: Ja, ja, ja.
1: Men da, det er litt morsomt å se da.
0: Ja, ja.
1: Det har jo ikke gått helt, kan du skjønne. Saltet hadde jo spist opp de bilene for lenge siden.
0: Ja, det.
1: Men for all del, det er jo trist for de som er ute og kjøper seg en ny bil da.
0: Hadde du liksom gått til anskaffelse og tatt vare på en sånn bil, så måtte du ha hatt den innelåst og lagret hele vinteren.
1: Ja, du måtte ha det
0: altså. Kun kjørt på sommeren.
1: Ja, måtte ha stått på loven, tørt og fint på høyloftet.
0: Nei, vi får se, det tvinger seg sikkert frem i Norge også, for det er jo fremdeles noen av de eldre bilene rundt i distriktet.
1: Samtidig ser mange som er avhengig av bil da, som ikke har råd til å være med på dette kjøret.
0: Det er vel det som er dilemma.

EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og

0: I NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pavel Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

Når vi tar for oss værvarslet for dagen I dag, så det nesten litt rart å lese, folkens. Altså, fordi temperaturen I dag vil ligge på rundt 27 grader, kanskje ikke fullt så varmt som I går, men når man leser tekstvarslet, så blir man litt sånn, ja, overrasket. For vi kan forvente oss bris omkring sør I dag. Stort sett pent vær, står det. I kveld så det jo regnbyger, lokalt med torden og hagl, står det å lese. Ja vel, det nesten godt gjort da, med omtrent 30 grader, men så, det står det I hvert fall å lese. I morgen så blir det skiftende bris fra I morgen ettermiddag, bris fra sørvestlig retning. Frisk bris øst for Kristiansand, tidlig natt til lørdag, så blir det regnbyger altså, lokalt med torden, eller stort sett pent vær. Lørdag kveld, mulighet for tåke på kysten I vest. Vel, vel, vi får se da I kveld, blir hagl, men det I hvert fall meldt.

0: I Oslo så er det relativt fullt denne helgen med Tons of Rock. Du har Pride-parade i morgen, og så har du alle de forskjellige fotballarrangementene der folk har bestilt plass.
1: Ja, det er gøtt å bo på bygget da.
0: Ja.
1: Må jeg si, Frode, det er så mye rart om dagen.
0: Tenk deg hvis Norge har spilt kamp i morgen og Pride-paraden i Oslo. Ja. Men det er klart, den er vel på dagen, så du får det på litt forskjellig tidspunkt. Men, men uansett da, det er, jeg tror ikke det er den billigste dagen å ha hotell i Oslo.
1: Nei, det er nok trangt om saligheten, vil jeg tippe. Det har vært 130.000 som har ventet opp til Ekebergsletta.
0: Ja.
1: Men de har ikke gått på skinner.
0: På Tons of Rock?
1: Ja. Nei. For første dagen så mistet de jo strømmen.
0: Og to ganger har de gjort.
1: Ja, ikke sant? Og så har de fått en par avbokinger, noen headlinere som er boket av.
0: Ja.
1: Youngbloods, jeg heter det, tror jeg.
0: Youngblood, ja.
1: Youngblood, som er boket av. De ble jo da erstattet med John Jett, som vi snakket om i går. Kanskje ikke det helt store.
0: Nei.
1: For den generasjonen som kanskje er på Tons of Rock nå. Og så var det en ny artist som måtte boke av i går, for jeg har fått en familiemedlem som har blitt syk. Så er litt usikker på hvem som ble hanket inn der. Som er satt der. Og så gikk de jo tomt for vatten.
0: Gjør det det, ja?
1: De har jo ikke vann.
0: Mulig?
1: I 30 grader.
0: Ja.
1: Så det
0: har ikke... Det er nok en i arrangementskomiteen som har koblet ut, fordi jeg har sett det har gått alt for mye vann i stedet for øl.
1: Ja, er du tørst?
0: Ja.
1: Kjøp en øl.
0: Ja.
1: Kjøp en bong.
0: Nei, det er tomt for vann dessverre.
1: Du, men hva skal vi si da? Aron Maiden. De har jo vært på besøk.
0: Gamle karrene?
1: Ja, de har det, vet du.
0: Og... Jeg så det varierte veldig. Jeg så NRK de i din 4-år, mens det var en annen avisen ga de 6-år.
1: Ja, dette her... Det står jo at de leverte legendariske låter til mindre legendariske bilder.
0: Ok.
1: Jeg er litt usikker på, men når du ser et bilde her da, av Bruce Dickinson som står foran på scenen og synger, så er det jo, dette her er aldrende menn, Frode. Men Bruce Dickinson, som er vokalist i Iron Maiden, han flyr jo Boeing 747 på spilling selv. Han er flykaptein på sitt eget fly med bandet ombord. Og det er en jumbojet fra den 747, så står det Iron Maiden på siden. Og så flyr han selv. Det blir ikke fetere enn det.
0: Nei, det er rock'n'roll.
1: Det er så rock'n'roll det. Og så står de på scenen, altså. Og tid skal de gi seg. Det er nok så energisk dette her.
0: Ja, men du ser jo det, det var jo spurt om flere band, og tid skal de gi seg for det. Men det gir seg jo til slutt da, for til slutt så må jo den siste medlemmen dø han også.
1: Ja,
0: for det er klart at de bytter jo bare ut etter hvert som noen forsvinner, så bytter de bare ut, så kommer det nye folk inn.
1: Ja, det,
0: men det er klart at når siste mann er forsvunnet, så blir det ikke helt det samme.
1: Nei, det gjør ikke det. Men det kan man bare spørre Manfred Mann og Smokey om og litt sånne ting. Ja, det var ikke så fælt mange originalbesetninger igjen, det, og da blir det litt tynt.
0: Men jeg så de hadde et overraskelsesband i går på Tons of Rock, Staceman.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, what? Det blir jo så skjæring som det kan få blitt.
1: Ellers blir det tøft.
0: Ja, for dette, jeg var inne og leste, så tenkte jeg må inn og se, for det var en haug med kommentarer under dette. Så tenkte jeg, her er det eder og galle.
1: Ja.
0: Det er jo bare positivt.
1: Ja, det, men ikke sant, altså, det, kanskje de trenger noe sånn avbrekk.
0: Hurra?
1: Ja, litt hurra. I alle skinkrene sine.
0: Ja.
1: Nei, det er litt kult da. Britene, altså i Iron Maiden, de tilhører jo en generasjon som er på vei bort nå. Det er litt andre typer som dukker opp nå.
0: Ja, nei, vi får jo håpe for både Tons of Rock og Palmesus og alt som skal han sies ut at det der lynatoren drøyer til over, over midnatt i hvert fall.
1: Men når du har gått strømløs, du har fått avboket artister, du rekker ikke å ha vann, og toalettene var oversvømt, stod det. Da er det noe som, ja, vi får håpe det går bra.

0: BBC, Frode, programleder I BBC, Gordon Smart, det må være ok å hette, Frode Smart.
1: Ja.
0: Han
1: har... Det ikke vært noe mer missvisende som for Frode I hvert fall.
0: det hadde vært artig at...
1: Halvsmart.
0: Åge Klok.
1: Frode Smart og Åge Klok.
0: Altså, den godeste Gordon Smart, han har jo spurt hva det verste med VM så langt. Og da har han spurt David James, gamle keeperen til Englands landslagskeeper, David James. Og vet du hva han svarer? Kjendisspotting.
1: Ja, det noe så voldsomt også.
0: Ja, altså dette her et problem altså. Folk irriterer seg grønn over dette her.
1: Ja, altså, så bruker de jo alt for mye tid til det på TV-sendinger.
0: Ja, når de først finner de, så får vi se de, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det jo gæren.
0: Og de har jo da greid å funne Tom Cruise og Victoria og David Beckham oppe på tribuna der. Og Paris Hilton, men hun var opptatt med å sminke seg.
1: Ja.
0: Paris Hilton. Så dette her irriterer folk da, visst nok. Halvparten av disse kjendisene ser ikke på kampen en gang, sier David James.
1: Ja.
0: Det irriterende, sier han. Og ta og vis de stjernene som der, mener han da, de som på banen. Vis de heller. For de blir jo aldri ferdige med de her kjendisene på tribunene, vet du?
1: Ikke det. Jeg tror det en egen kameramann som ansatt der, som skal spotte de, og så skal de få filma de.
0: Ja, det skal
1: det. Det nok et eget kamera som surrer rundt for å få med seg hvor de sitter, og så snapper de det.
0: Altså, vi har fanget Beckham og greier.
1: Ny kjendis her.
0: Ny kjendis.
1: Camera 2, please.
0: Ja, det jo nok så irriterende, for det det fer så av og til å se og bli sett.
1: Og så har du en kar som fryktelig glad I å se og bli sett. Han heter Infantino.
0: Ja.
1: Han får jo noe kritikk for å ha solt deg litt I glansen at Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, ikke den heter?
0: Ja.
1: For at han var så vidt han rakk Norges kamp. Han fikk med seg de siste 10 minutter, tror jeg.
0: Ja.
1: Men da har han fått med seg at de var der, vet du.
0: Ja.
1: Så han sikkert vært en annen plass, og så han bare hevet seg I privatflyet.
0: Helt sikkert. Altså, det Royal
1: Come
0: Highness.
1: Come on!
0: Ja, altså, vi må jo helse på de Royal Highnesses. Vel,
1: Så det var ikke måte på med video, små videosnutte, og bilder han hadde lagt ut etterpå, når han hadde hilset på de og fått overrekt I en ball. Ja. Litt sånn.
0: Men av og til så det nok viktigere for enkelte kjendiser å være der enn å se kampen.
1: Det liksom å bare vært der, for du vet du blir filmet.
0: Ja, det gjør det, vet du. Ja. Vel, irriterer det deg?
1: Ja. Ja, jeg vet ikke helt.
0: Jeg har ikke tenkt meg over det, men...
1: Nei, men altså, en ting hvis de kan bruke...
0: Men du har et poeng, David James.
1: Ja, en ting hvis de kan bruke de der irriterende drikkepausene, da kan de jo godt få lov til å gjøre noen sånne ting.
0: Ja, det for all del.
1: Ja, men akkurat under kampen og sånn, altså bruke, I stedet for å vise en reprise et eller annet, tullete.
0: Ja,

0: Fotball-VM fører til priskrig, ikke i forhold til billetter og alt det der, å komme seg til USA og komme inn der, for det dyrt nok i seg selv, men det fører til priskrig i norske butikkhyller.
1: Ja vel.
0: Og så finner du de landslagsspillene på alt av produkter for de.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja. Det er ikke nødvendigvis bare sunne produkter, for å si det sånn.
1: Nei. Det er mye, ja.
0: Men nå har flere dagligvarekjedene presset på for å få ned priserne i forbindelse med fotball-VM, for de skal jo tekkes fotballpublikum, vet du. Det er ikke alltid det sunne produktet da. Da er det med chips og ferdig pizza og alt sånt.
1: Ja. Så det blir en sånn prising nå som det minner om jula på en måte.
0: Ja, ferdig pizza til 30 kroner, melkesjokolade til 14 kroner, potetgull for 10 kroner.
1: Ja.
0: Så, for på en eller annen rar grunn så er det potetgull de har begynt å krige. Det er jo kjempebillig.
1: Ja, det
0: skulle du bare spist det, vet du, så hadde du sikkert kunne kjøpt noe der. Men jeg spiser veldig lite chips.
1: Ja, det gjør jeg jo. Som ikke ser sånn ut. Men jeg så en kar her som hadde, han hadde 3600 kalorier på bordet av sunne produkter. Det var mye.
0: Ja.
1: Du kunne ete, for ja, det var veldig
0: ja.
1: Mye.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Og så satt han en pose chips på siden. I andre enden da.
0: Ja.
1: Så nei, det er klart at det er jo ikke bra. Det er alltid som, det er aldri priskrig på sunne varer da.
0: Nei, det er veldig snorlig. Men fotball-VM er blitt en ny julaften da, så nå er det virkelig priskrig i butikkene. Så er du glad i usunn ting, så har du... Olykke nå, tydeligvis.
1: Ja, det er jo typisk dette her da. Hva med litt priskrig på sunnevarer da?
0: På epler. Epler og bærer.
1: Ja.
0: Ja, nei, det, VM kan stagge prisveksten, står det også, til og med. Såpass mye tilbud er det. Og det er ikke første gang at en folkefest har påvirket økonomien. I 2024 så erklærte jo økonomen at det foregikk en swiftflation, altså når Taylor Swift drev og styrte rundt. Fans strømmet til fra hele verden, noe som presset opp priserne på hotellet, transport og mat. Og liksom, det førte jo til ustabilitet i hele økonomien til landene derover.
1: Ja, for hun kunne jo faktisk påvirke økonomien og kunne påvirke valg og alt mulig rart.
0: Og en professor tror at VM kan ha en liten innvirkning på konsumprisindeksen som følger prisutviklingen i samfunnet.
1: Akkurat. Mm. Ja, det er...
0: Tenk hvis renta hadde begynt å gå ned på grunn av fotball-VM.
1: Ja.
0: Da må vi bare finne noe annet stort å feire neste år, sånn at det kan få...
1: Tenk hvis Taylor Swift var på Ekebergsletta, hadde et kjempestort konsert, og så gikk renta ned.
0: Ja, men da ville det jo sikkert gått opp, for der du presser priser.
1: Ja, det
0: blir priser, det er feil, vi må ikke få Taylor Swift.
1: Nei, vi må ikke ha ho her.
0: Vi må fotball-VM langt vekk, sånn at priserne på dagligvarer usunn ting blir presset ned.
1: Det må vi ha.
0: Da får du prisnedgang, vet du.
1: Ja, jeg kjenner hjerteinfarktet komme.
0: Ja, ikke sant. Men renta skal ned.
1: Ja, renta skal ned.

0: seile.
1: Frode, vi skal nå ta fatt i noe alldeles fole. Og det blir ikke fole det her.
2: Ok.
1: Nå er jeg så fole det hadde jeg vært før. For vi skal til Voss en tur. Og det er en... Ja, det er en sak som jeg hadde hørt om før.
2: Okay.
1: For det var rett og slett en mann som daua. Det heter vel ikke det, det døde heter det. Mm. Når det tok fyr i rullestolen hans.
2: Ja, den saken så jeg.
1: Og jeg tenker, hvor uheldig kan du være da?
2: Nei, for det, jeg tenkte litt det samme, for det at du har jo noen eksempler i det siste med bilbarn og sånn.
1: Ja.
2: Så er jo folk sånn, med en gang de ser at det er en bilbarn, ah, det er sikkert det er elbil.
1: Ja, ja.
2: Nå er det jo mange andre biler som ser ut som brenner da.
1: Ja,
2: men det har vært litt fokus på det, og ikke minst sparkesykler.
1: Ja,
2: elsparkesykler som har tatt fyr.
1: Står og lader i gang.
2: Men det er klart, du ligger litt dårlig an hvis du sitter i en rullestol og den tar fyr.
1: Ja, altså, du kan ikke bare løpe da, reise opp og løpe.
2: Jeg kan ikke det.
1: Han ble jo funnet med stolen i full fyr, han satt oppi der.
2: Å, faen meg.
1: Hvor ille kan det bli da, Frode?
2: Nei, og uflaks kan du ha.
1: Og uflaks liksom. Kan du ha dette her. Det er fortsatt ikke det kjente, står det å lese. Hva årsaken var da? Og det er ikke mistanke om at vedkommende blir utsatt for noe kriminellt. Men det er klart at du har dårlige odds når du sitter i rullestolen og det begynner å brenne. Og det er altså, nei, uffa meg.
2: Da må du prøve å få kantene så fort som mulig.
1: Ja, du må jo det altså. Ja. Nei, nå har jeg hørt det jeg jo.

0: forbi, og det sommerpause på lunchmix, ja. i sin vanlige greie, for det at nå blir det sommermix de neste ugene, og det, du skal ikke se vekk fra at det dukker opp to programledere innimellom.
1: Nei, det kan bli det.
0: Men så kan du i perioder få en programleder ja. på sommermixen, og da blir det mellom 11 og 1, ja. Med reprise på ettermiddag. Skal vi bare nevne at Kyre, vår venn Kyre, han stepper inn klokka 9 på 9.11.
1: Ja.
0: Så den, der vil det bli en sommermix med Kyre da gjennom sommeren.
1: Ellers, i løpet av sommeren så skal vi ikke se vekk fra at det kan dukke opp noen to russne herrer her.
0: Neida, og da blir det en sånn sommer-type lunchmix.
1: Mm. Veldig avslappet, ser jeg for meg. Og heldigvis da, så fortsetter folk å gjøre dumme ting, som vi kan snakke om. Men akkurat nå skal vi ha litt ferie da.
0: Vi skal det. Og så ønsker vi politiet lykke til i sommer, for de har mye å henge fingrene i seg. Jeg så du var inne og hadde tatt med øks i går.
1: Ja.
0: Ude i Vågsbygd.
1: Ja, for jeg tenkte på det, for jeg har en kjenning som rett og slett er jeger.
0: Ja.
1: Og han ble jo han gikk med rifla si ute blant folk, og han hadde vært og hentet hos sin far.
0: Ja, det er jo skummelt, vet
1: du. Og da kom jo politiet, kan du skjønne.
0: Ja.
1: Men det skal ikke så mye til han med øksa der.
0: Ja.
1: Han har sikkert bare vært og kanskje kvistet et tre eller noe.
0: Jeg tror det.
1: Eller så er han full av opioder.
0: Jeg tror kanskje det en som må ha litt besøk av litt folk i hvite frakker.
1: Ja, litt reimene for det involvert her.
0: Nei, jeg følte bare en grunn til å bare takke politiet for at de gidder å være politi.
1: Ja.
0: Og ønsker de lykke til i sommer, for det er mye rart som skjer på sommeren.
1: Det er, ja, det er
0: en kombinasjon med litt rare stimuli og litt mye drikke og litt varmt vær.
1: Ja.
0: Så skjer det plutselig et eller annet.
1: Ja, det gjør det. Mm. Folk slutter å være smart.
0: Ja, det gjør det.
1: De begynner å gjøre sånne umulige stil. Ja, ja. Og så blir de ofte bortvist fra byen.
0: Ja, ja, og så er du fri fra jobb, så vet du ikke helt hva du skal finne på.
1: Nei, men det går jo ja, å finne på andre ting enn å gjøre gale ting, da.
0: Jo da, det gjør det.
1: Men det er morsomst når de blir bortvist fra byen, og så kommer de tilbake igjen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg gidder ikke å høre.
0: Nei, altså,
1: så hamner de på cella.
0: Ja, for du vet det, du får en advarsel.
1: Ja, gjør det.
0: Du vet hvor du hamner neste gang.
1: Nei, sier de.
0: Men så er det det når de har kjørt deg ut forbi, eller du har labbet ut forbi byen der, ja. Bysentrum, så tenker du, har ingen plass å sove i kveld?
1: Nei.
0: Jeg labber det bare igjen.
1: Men hvis du er bortvist fra byen, så tar du en drosje hjem, eller jeg ringer på en venn.
0: Jo, men hvis ikke du hadde noe sånn typisk plass du kunne være, da.
1: Ja, da går du tilbake igjen, da. Ja. Da har du jo gratis. Da
0: kan du i hvert fall sove en plass.
1: Ja, du kan det. Ja. Sikkert artig å våkne der. Men det er dyrt der, selv, for du får bot av.
0: Ja, det er det som er. Så du kunne litt skutt ledet to
1: der. Da du skal spørre, hvordan vet du det, Åge?
0: Ja. Been there, done that.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Er du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, nå prater vi oss helt vekk her, så vi skulle egentlig avslutte.
1: God sommer, da.
0: God sommer.
1: Ja.

Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Kan vi ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Vi får gjøre oss ferdig juni, og så skal vi prøve å få denne dagen her til å surre av gårde, og det jo ingen sak, for det ukas beste dag. Det endelig fredag! Herlig! Og jeg håper at helgefølelsen på plass, og at du anser dette her som en fin dag. Da skal dette her gå lekende lett fremover. Jeg heter Hanna, bli med deg et par timer. You'll see.

0: Den 26. juni var faktisk dagen der man dro av gårde med den første vellykka helikopterflyvningen. Det skjedde 26. juni I 1936. En FN-pakt ble undertegnet, da var det 51 land som undertegnet I San Francisco, under San Francisco-konferansen. Det skjedde på denne dagen I 1945. Og så var det John F. Kennedy som holdt den berømte talen I Berlin, der han avsluttet med «Ich bin ein Berliner», som jo et meget kjent sitat. Madagaskar ble selvstendig på denne dagen I 1960, og så var det I 1977 at Elvis Presley avsluttet en konsert på Market Square Arena I Indianapolis med sangen Can't Help Falling In Love With You som ble den siste konserten for han døde da 7 uker senere. Og det var på denne dagen her I 1977 nå kom jeg ikke på om jeg husker å si det med en gang men det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det nærmer seg juli måned. Kanskje har du ferie allerede? Tidlig ferie, det jo mange som må dele det opp på arbeidsplassen sin. Og da kan det hende at det en god del som driver og nyter sommerferie allerede. Men for mange så må nok sommerferien vente et par uker til. Så vi blir ikke helt I synk nå før vi begynner å nærme oss midten av august eller september.

Grunnen til at jeg begynner å ta opp dette her med unødvendig kompliserte ting, det jo uttrykket vi skal ha for dagen. Det å gå over bekken etter vann, det jo å gjøre noe unødvendig komplisert. Det betyr det. Uttrykksmåten i flere språk. I England for eksempel så sier de to carry coal to Newcastle. Det å frakte kull til Newcastle, en by som stor kulleksportør. Eller i Tyskland, der har man jo for eksempel vasser inn den brunntragen, altså bringe vann til brønnen, eller enda vanligere da, vasser innsmertragen, som handler om å bringe vann til havet. Og det jo unødvendig det, når man tenker på det. Det å gå over bekken etter vann kan dokumenteres på trykk i 1830-årene. På svensk finner man mans haffer intet behov for å gå over ånd after vann, som blei skrevet i 1642.

Det sikkert mange som enige med meg I det hatet som oppstår når vekkeklokka ringer om morgenen, og det føles ut som man akkurat har lukket øya, og man har virkelig ikke lyst å stå opp igjen. Det noen som har funnet en måte hvor man kan gjøre litt greier på kveldstid for å få en lykkelig oppvåkning om morgenen. Det eksperter som sier at det helt enkle grep du kan ta på kveldstid der, som sikrer en bedre og lykkeligere start på neste dag. Så vi bør vel kanskje ta en liten titt på disse små justeringene I dag da. Se hva det som gjør at vi kan våkne til en ny dag med nye muligheter I stedet for å starte med bannskap og ja, nesten sånn slossing med vekkeklokka for å komme opp om morgenen. Og det tenkte jeg at vi snart skulle ta en nærmere titt på.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det små justeringer som skal til for at vi våkner på en lykkeligere måte om morgenen, men man må kjenne litt på hva det som er utfordringen. Det fysisk uro eller mentalt stress? Hva det som gjør at du tenker mye eller bekymrer deg mye? Prøv å identifisere det problemet. De vanene som kan gjøre deg lykkelig å gå en kveldstur før du legger deg, men finn en måte å roe ned på i hvert fall. Det en god løsning for å føle seg bedre morgenen etterpå.

En rolig rusletur eller noe som roer deg ned, altså første enkle justering for å våkne til en bedre dag når vekkeklokka ringer. Det å legge fra deg mobilen I god tid før du legger deg kan være med på å gi deg en bedre start på dagen dagen etterpå. Det å skrive ned bekymringene I løpet av dagen, men før du går og legger deg, det kan være lurt. Også det å finne ting du takknemlig for, kan gjøre at du får en mye bedre start på dagen etterpå. Hvis du gjør det der hver eneste dag, finner ting du takknemlig for at du har eller opplever I livet, ja, da vil du sette mer pris på det også gjennom natta eller når du våkner morgenen etterpå da. Det å gjøre avslappningsøvelser, lydfiler eller meditasjon eller den type ting, det kan også være med å hjelpe. Og så det å skape gode rutiner om morgenen da. Tenk hva som en god morgen for deg og prøv å få til det I små doser I hverdagen.

Skuespiller Jacob Elordi har bursdag I dag. Spilte jo, eller spiller I Euphoria og var med I filmen The Kissing Booth. Vi har Ariana Grande som sju ringer og problemer og det ene med det andre. Har bursdag I dag også. Fotballekspert og tidligere fotballspiller Christian Gauseth har bursdag I dag. Aubrey Plaza som blant annet har vært med I White Lotus og Criminal Minds har bursdag. Det har også vokalisten I One Republic, Ryan Tedder. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen til deg også.

Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette I en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid I høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn I tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hos Sparebank Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
2: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
3: Du lytter til

0: Halvveis I fredagen sammen, det alltid litt sånn digg, fordi det minner om at helgen nærmer seg, men det litt sånn heftig at det går så fort også, for da har man jo nesten ikke tid til å få på plass alt man skal ha på plass heller, for jeg synes det så trivelig å sitte her sammen med deg, at jeg vil liksom ikke helt at det skal slutte heller, så vi får passe på å ta godt vare på den timen vi har foran oss.
1: Hey, Jim. So now listen.

0: Liza.
1: Det har blitt skrevet mye om narkotikabruken og hvordan den øker, og I dag så arrangerer FN den internasjonale dagen mot narkotika, det en delt dag, for det jo fokus både på å jobbe mot at folk skal begynne å misbruke narkotiske midler, men dagen belyser også ulovlig narkohandel, og selvfølgelig så skal jo de som allerede har havnet på misbrukssiden få hjelp. Skjønnhetspleiere har sin egen dag I dag, og vi skal hylle de som gjør oss vakrere, og det kan jo være de som driver hudpleie, manikyr, sminkører, frisører og alt innenfor feltet egentlig. Vi tar verdensdagen for kjøleskap, som gjør deg oppmerksom på hvor ekstremt hjelpsomt apparat vi har tilgjengelig å oppbevare mat I, og til slutt så tar jeg med en dag som kalenderen har satt opp her, vær snill og ta med barna mine på jobbdagen, en dag der du prøver å sende barna med andre folk til jobb, slik at du får deg litt av pause.

Dagens sitat, den gikk rett hjem hos meg I hvert fall, det med at skjulte talenter ikke gir noe omdømme, og en ting jo at vi skal jo ikke være så alt for opptatt av omdømmet vårt. Vi skal jo heller ikke gå og gjemme oss vekk, og det jo fort gjort, altså jeg vet mange som flink på mye, men som hverken tør å vise det for godt på grunn av janteloven, og som I hvert fall ikke snakker om det på grunn av janteloven. Jeg har lyst til å bare trykke janteloven bittelitt grann ned. Den janteloven som sier at man ikke god på noe, eller man skal I hvert fall ikke tenke at man bedre enn andre. Og det en lov som jeg vil til livs enkelt og greit. Ut og vise talenter. Om du ikke skryter og snakker om det, så det I hvert fall ut og vise det. Det tror jeg man vinner på som person.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Ikke gå hen og gjemme bort talentene sine, det en dum ting, altså man kommer seg jo ikke fremover og får ikke utviklet talentene heller hvis man ikke der ute og bedriver dem. Det et eller annet med det, øvelse gjør mester og så videre. Vi skal se litt grann på denne sommerferien som kan by på utfordringer til par, og da det jo greit å ta med seg en samlivsterapeut eller en ekspert på samliv.

Kan ta med oss et par råd til fra Trine Huseby, som samlivsterapeuten på Sundvolden Hotel. Hun sier at det fort blir noe frustrasjon ut og går dersom man har barn som man skal reise med, så der kan det være greit å legge inn litt ekstra tid, sånn at man ikke mister tålmodigheten, for da det når man grensa ganske kjapt. For par som ikke har barn, så kan man gjerne reise mer på lykke og fromme. Sånn blir man jo bedre kjent med hverandres feriefølelse og hva man liker på ferie.

La oss plukke opp pausa vår. Det viktig å ha mange små pauser I løpet av døgn, og noen skal jo være lengre enn andre selvfølgelig. Når man legger seg til å sove, så det jo kjekt hvis det på litt over et minutt, med mindre man ute etter en rask liten powernap. Da det lov å duppe av sikkert I løpet av dagen hvis man skikkelig trøtt I øya. Det jeg innimellom, og det funker fjell noen ganger, med mindre jeg sovner skikkelig da, og ett til fem minutter plutselig blir til tre timer der. Uansett så skal vi ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta nå som vi tar en pause. Og I dag så går det som følger. Teknisk sett bananen et bær. Og vet du hva? Det egentlig en litt sånn frustrerende ubrukelig, men interessant fakta, for dette her forvirrer meg noe ekstremt. Når det man tenker frukt en grønnsak, det man tenker en grønnsak et bær, og så videre. Ja, vanskelig opplegg.

Og fort gjort var det at denne fredagen gikk ifra oss, eller det jo fremdeles mye av fredagen igjen da, så jeg håper at du klarer å kose deg videre også, enten du blir her videre, eller om du har andre ting å gjøre, nyt fredagen og kose deg veldig mye helgen, uansett hva planen Jeg heter Hanna, tilbake mandag, samme tid og samme sted. Jeg håper at vi snakkes igjen da. Ha en superduper fredag. Ha det!

0: Fagforeningen Safe utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. Safe advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen er også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har

Når vi tar for oss værvarslet for dagen I dag, så det nesten litt rart å lese, folkens. Altså, fordi temperaturen I dag vil ligge på rundt 27 grader, kanskje ikke fullt så varmt som I går, men når man leser tekstvarslet, så blir man litt sånn, ja, overrasket. For vi kan forvente oss bris omkring sør I dag. Stort sett pent vær, står det. I kveld så det jo regnbyger, lokalt med torden og hagl, står det å lese. Ja vel, det nesten godt gjort da, med omtrent 30 grader, men så, det står det I hvert fall å lese. I morgen så blir det skiftende bris fra I morgen ettermiddag, bris fra sørvestlig retning. Frisk bris øst for Kristiansand tidlig natt til lørdag, så blir det regnbyger altså, lokalt med torden, eller stort sett pent vær. Lørdag kveld, mulighet for tåke på kysten I vest. Vel, vel, vi får se da I kveld, men det blir hagl, men det I hvert fall meldt. Mm.

0: 26. juni, juni.
1: Ja.
0: Kommer stadig nærmere 58, Åge.
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Det man gjør det. Det, men alternativet er verre, har jeg funnet.
0: Ja, det jo det.
1: Det ikke alles for å bli det.
0: Nei, det helt sant.
1: Så vi får bare kose oss med det. På, altså, når jeg ser litt sånne rare ting i, altså Elvis Presley hadde jo sin siste konsert da, i 1977, tenk på det. Tenk på en legende, filmstjerne og sanger og idol altså, som ja. Elvis. Det har ikke vært mange av de.
0: Nei.
1: I det kalibret der, han holdt sin siste konsert på dagen i dag i 1977, mens da noen år tidligere John F. Kennedy har sagt «Ich bin ein Berliner».
0: Bolle.
1: Bolle. Det var i 1963, men det en sak som dukket opp, som jeg bare må, som jeg lurer litt på. For i 1936 så flyr altså en Focke-Wulf FW-61 som et helikopter for første gang, og så står det verdens første kontrollerbare helikopter. Da tenker jeg på hvordan de som har vært i lufta tidligere,
0: ja, det var veldig snorlig.
1: Med det ukontrollerte helikopteret, ja, ja. Hvordan de har følt det, på en måte. Men det var i 1936, altså. Tenk på alle som har skjedd etter det, i flytrafikken og den slags. Men tenk på jagerfly og hva de kan gjøre i dag. Nei, det er rett og slett fantastisk hvordan framsteget har vært, Frode. Ellers er det, ser jeg ikke så mye å ta for seg i dag, egentlig.
0: Pearl of Scandinavia ble satt inn i trafikk mellom Oslo, Fredrikshavn, København.
1: Ja, danske båten.
0: Ja.
1: 2001, det.
0: 2001, altså jeg måtte inn og lese litt om den, så jeg tenkte hvor egentlig den blir tatt, for da det jo et annet skip som frekventerer den ruta der. Og da ble det min store overraskelse, for jeg trodde egentlig det var nok så nytt når du ble satt inn i Oslo, men det var jo høy gammelt. Altså det ble jo startet...
1: Allerede da?
0: Ja, det startet i 1989.
1: Oi, sant?
0: Da var navnet Athena på dette skipet.
1: Ja, hva?
0: Da valgte det til...
1: Mer i Middelhavet,
0: da,
1: sikkert.
0: Nei, altså det var Viking Line som jeg eide da. Stockholm Mariehamn.
1: Ja, ja.
0: Og så ble det lagt ut for salg i 1993, og da forsvant det etter hvert til Singapore.
1: Jaha.
0: Og så gikk det videre til en annen plass også. Så det har hatt 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige navn, i type.
1: Ja, nå er det spiker da.
0: Jeg trodde liksom det var motsatt vei det gikk. Jeg trodde først de var nye når de var her.
1: Ja.
0: Og så ble de liksom bare solgt, jo lenger, jo eldre de ble, jo lenger vekk.
1: Ja, som gamle Skagen, ja. Som sikkert nå går ned i Eritrea en plass.
0: Ja, ja.
1: I hvert fall et land med kystlinja.
0: Som har sikkert gått ned der, på et tidspunkt, ja.
1: Var det det, eller?
0: Ja, jeg trodde ikke nesten det. Men det ble for øvrig bygd om under ei ombygging, altså ble interiøret skiftet ut på det der skipet.
1: Ja.
0: Og da fjernet de et bildekk, og så bygde de kasino.
1: Nei, det er penger, det vet du.
0: Det er penger, det vet du.
1: Ja.

0: Det er med Surio videre. I går så en morsom en på, jeg vet ikke om det var VG eller TV2 eller hvem som skrev om det. Det var liksom, hvis dette skjer, så kunne det være litt gunstig for Norge videre. Og det var jo ørten resultat. Nå er det typen når du vet ikke hva de skal skrive om.
1: Nei.
0: Og det var ørten resultatet som må slå i til for at det skulle bli sånn.
1: Ja.
0: Jeg tror de allerede i går bommet på tre av de.
1: Ja da.
0: Så det var ikke noe alternativ i det hele tatt, det de liksom drømte om.
1: I natt, så spilte jo Sverige mot Japan. Og de måtte jo karakterisere poeng for å gå med videre, og de greide jo.
0: Det var sikre i hvert fall.
1: Ja. Men her, vet du, hvis vi vinner i kveld, vet du, mot Frankrike, så møter vi Sverige.
0: Ja, vi kan møte, for det er vel tre lag du kan stå mot.
1: Ja. Og det er jo ikke, det har jeg ikke lyst til.
0: Har du ikke det?
1: Nei.
0: For du tror vi taper igjen?
1: Nei, men hvis det skjer.
0: Ja.
1: Hvis vi taper.
0: Eller taper igjen, du gjør ikke det, men at de taper for det de skal. Det er liksom, det ligger i kortene.
1: Ja.
0: Nå får liksom Sverige hevn, nå skal de kose seg på en av Norge.
1: Tenk hvor brutalt det hadde vært nå
0: å
1: møte Sverige i 16-delsfinalen, og så taper vi.
0: Mm.
1: Det har jeg ikke lyst til, da taper jeg heller mot
0: Elfenbenskysten. Eller taper du mot et annet annet, ja.
1: Helt klart.
0: Ja.
1: Fordi at de hadde gnidt det så inn, at det vet jeg ikke om vi kan leve med, Frode.
0: Jeg er faktisk helt enig i det. Det er faktisk bedre å ta på Elfenbenskysten.
1: Ja, det er det altså.
0: Ja.
1: Jeg ser jo
0: samtidig så er det jo ingenting som er så deilig å da kunne slått ut svenskene. Det er jo en digg, vet vi så.
1: Ja, men falløyden, Frode.
0: Det er falløyden jeg sa for det som.
1: Den vet jeg ikke om jeg tør det å være med på. Jeg ser for øvrig at Kanada, de har begynt å herme nå.
0: Har du
1: det? Ja, de har tatt over roinga.
0: Nei.
1: De padler.
0: Nei, det går ikke an.
1: Jo.
0: Er du seriøs?
1: Kanadierne har begynt å padle.
0: Nei, å, det er dårlig. Å, jeg blir flau på de sine vegne.
1: Det er jo ikke mye kleinere enn det da.
0: Å, det kan ikke bli noe kleinere.
1: Nei, de padler. Så de har ei år igjen også, de padler. Det er jo en temaversjon.
0: Men bruker de samme liksom ro?
1: Nei, jeg har ikke sett det
0: her. Padle!
1: Ja,
0: padle!
1: Pedal!
0: Pedal!
1: Ja, det er litt rart, egentlig, må man kunne si. Men for all del, det har jo vist at vi har fengt alle det
0: der. Ja, så kan du ha sånne som vrir om på nøkkel og sånne V12, vet du.
1: Ja, det kan jeg ha.
0: Den hadde vært bra.
1: Ja. En ordentlig åtte, den toppen der. Ellers så
0: er det. Finnes V12 forresten nå?
1: Ja, det finnes vel, men det er kanskje ikke så mange som serieproduserer lenger, vil jeg tippe. Det er en annen sak for å si det.
0: Helt annen sak.
1: Ja, for det begynte jo med at kanadier er en padle.
0: Ja. Nei, det synes jeg bare var flaut.
1: Ja, det er flaut, pinlig.
0: Men
1: vi vil ikke møte Sverige.
0: Nei, men nå skal vi jo da møte Frankrike i kveld, og jeg føler det blir som antiklimaks.
1: Ja, det.
0: For at alle har jo sett frem til den kampen, og så liksom. Selv om du håpet at det skulle være sånn som nå, at Norge allerede var sikret, så var det nok mange som hadde et lite håp om at kanskje stod litt på spill,
1: ja, da,
0: i den kampen.
1: Samtidig da, så husker jeg her, under noen treningskamp i forkant her, hvor du sa til meg at det kommer til å bli et langt gjesp.
0: Ja. Det kan bli,
1: ja.
0: Men jeg håper jo ikke det, for jeg håper samtidig, for det ligger jo litt i kortene at noen av de fast der kommer til å hvile.
1: Ja.
0: Og det er fornuftig.
1: Ja,
0: du må gjøre som de andre gjør, for de har erfaring på dette. Men de der som ligger i skorpa der,
1: ja, de
0: er jo så interessert til å vise seg frem.
1: Det har de. De har jo lyst til at Ståle Solbakken skal ta de ut til 16-delsfinalen.
0: Så jeg er ikke nødvendigvis sikker på at det blir så mindre innsats i kampen.
1: Nei, og det tror jeg ikke at de som sitter på benken til Norge nå er noe B-lag, for å si det sånn, egentlig.
0: Nope.
1: Det som er sikkert, det er at Ryerson ikke med. Han kan være ute for resten av VM, faktisk, altså. Mm. Med denne her strekken sin,
0: ja.
1: Lårhøna si, men det gjør ikke noe, for Holmgren Pedersen kommer inn og viser seg frem, han.
0: Mm.
1: Så vi får se da, klokken 21 i aften, Frode, hvordan dette barker hen, og så står det skrevet litt om Haaland da kan snakke seg inn på laget i dag.
0: Ja, for han har vel lyst
1: til det. Ja, han har sikkert lyst til å score mål, vet du. Så sier jeg Ståle Solbakken at det er jo opp til Ståle Solbakken selv det da, å bestemme det.
0: Frankrike for øvrig, som i ligaen med Norge har hatt en bra, de er et godt lag da,
1: ja, da.
0: Og det er vel fire kampe siden de tappte en privatlandskamp i oppgjøringen til VM 4. juni. Vet du hvem som stod på motsatt banaldeler?
1: Nei.
0: Elfenbenskysten.
1: Var det det, ja? Ja, det ser du altså. For det er ikke noe kasteballer dette her, eller sånn, hadde
0: du? Det var en privat landskap rett riktig nok, da, men
1: Elfenbenskysten. Ingen hadde lyst til å tape den.
0: Elfenbenskysten vant 2-1.
1: Gjorde de det, ja.
0: Mm.
1: Vel, fasiten...
0: Spennende blir det uansett, da.
1: Klokka 11 i kveld, så vet vi svaret
0: for det. For at jeg synes det gøy å se på de som ligger i skorpa, for de er så flinke folk.
1: Ja, de er så flinke.
0: Ja. Så vi får håpe det går, men om det er en fordel å vinne eller tabe, jeg vet ikke helt.
1: Nei, jeg vet ikke heller.
0: Nei, vi får se.

0: Vi kan dra AdBlue litt videre, for det at, og tid kom egentlig AdBlue?
1: Nei, jeg sier det. Det må begynne
0: å bli noen år siden.
1: 10 år siden, det er jo sikkert. Ja.
0: Men nå ser jeg at i Italia så vurderer de å forby eldre dieselbiler.
1: Jaha.
0: Så vær litt opps på det. Milano kan være en av byene som kommer til å gjøre det fra 1. oktober. For de har problemer med luftkvaliteten i Milano, og som etter tiltagene så vil dieselbiler fra 2014 og eldre bli forbudt mange steder.
1: Til de som da skulle vært en tur ned i Tyrkia, sånn har du, uansett. Ja. Du er milde, sier jeg bare.
0: Hvis ikke ryker bilen der, så er det noe rart.
1: Vet du, jeg har jo noen lastebiler, Frode, som altså er fra 19 pil og buer, de skal jo ikke være langs veien. Du skal se at de ryker. Og de er ikke fra 2014, for å si det sånn. Men da forventes det jo da at folk i Italia skal ha råd til å kjøpe seg en elbil da, de som er avhengig av bil altså, som har en gammel skrabb. Det er jo ikke alle som har.
0: Nei. Fra 1. oktober innfører strenge regler for bruk av eldre bil. Enkeltsteder kan bli helt forbudt å bruke de. Årsaken er da kvaliteten i luften, spesielt i vintermåndene. Det er vel noe med det svevestøvet, tror du?
1: Ja, sikkert.
0: Og i Podalen, som er et sted i Italia, er det ekstra kritisk. For der er det ofte oppe i sånn grenseverdier for det som, som kan være skadelig da. Så vi får se.
1: Det
0: tvinger seg vel fremover alt, tror du ikke det? Det er vel det jo, som er litt her i landet nå. Altså alle,
1: men så sier jo, forskning sier jo det at de nyeste dieselbilene, de har jo så godt som nullutslipp de
0: av. Ja, men det er jo klart, det er jo derfor de vil bli kvitt de eldre da. For det er klart, det var jo ikke helt bra før.
1: Nei, det må man jo kunne si.
0: Det skjer vel kanskje litt i Tyrkia jo, der de har mange av de gamle.
1: Ja, når man sitter og ser, man kan jo ta klima her da, jeg sitter og ser på en 1970-modell, Renault 5, som sviver som en klokke. Men da, det er litt morsomt å se da. Det har jo ikke gått helt, kan du skjønne. Saltet hadde jo spist opp de bilene for lenge siden. Men for all del, det er jo trist for de som er ute og kjøper seg nye bil da.
0: Hadde du liksom gått til anskaffelse og tatt vare på en sånn bil, så måtte du ha hatt den innelåst og lagret hele vinteren.
1: Ja, du måtte det,
0: altså. Kun kjørt på sommeren.
1: Ja, jeg måtte ha stått på loven, tørt og fint, på høyloftet.
0: Nei, vi får se, det tvinger seg sikkert frem i Norge også, for det er jo fremdeles noen av de eldre bilene rundt i distriktet.
1: Samtidig ser mange som er avhengig av bil da, som ikke har råd til å være med på dette kjøret.
0: Det er vel det som er dilemma, og

0: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum, og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland. Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Velkommen inn I time 2 denne fredag 26. juni da Norge skal spille mot Frankrike og de melder lyn og torden I akkurat I andre gang på kampen.
1: Lyn og torden og regn og hagl, ja. Får vi se da. Men jeg ser at det så mye folk ut om dagen at det jo ikke mulig å få plass, vet du. Mm. Folk får jo ikke plass å se kampene.
0: Nei.
1: Alt taken. Mm. Ja, men du kan få kjøpe sånne svarte børsbilletter da. Mm. Du kan få tredobbel pris og sånn.
0: Kan du det?
1: Ja, du kan det.
0: Går det på svarte børsbilletter?
1: Noen som har bestilt det bord, vet du, og så kan de selge, så selger de det. Men det er jo ikke alle som gjør det da. Det noen som dropp inn da. I Oslo som kan, du kan gå og se fotball.
0: Ja, men jeg tror du skal være, hvis du I Oslo, da tror du skal være tidlig ute.
1: Ja, det bør du være. Men jeg tenker, du så jo hvordan jeg gikk ute på kadettangen når de hadde fast track som ikke gikk helt etter plan. Mm. Men det koselig å sitte ute og se fotball når det 30 grader.
0: Vi skal ha en time til med lunchmix. Vi har flere saker vi skal gjennom, så jeg tror vi hiver oss rundt I denne timen også.
1: Ja.

Når vi tar for oss værvarslet for dagen I dag, så det nesten litt rart å lese, folkens. Altså, fordi temperaturen I dag vil ligge på rundt 27 grader, kanskje ikke fullt så varmt som I går, men når man leser tekstvarslet, så blir man litt sånn, ja, overrasket. For vi kan forvente oss bris omkring sør I dag. Stort sett pent vær, står det. I kveld så det jo regnbyger, lokalt med torden og hagl, står det å lese. Ja vel, det nesten godt gjort da, med 30 grader, men så, det står det I hvert fall å lese. I morgen så blir det skiftende bris fra I morgen ettermiddag, bris fra sørvest I retning. Frisk bris øst for Kristiansand tidlig natt til lørdag, så blir det regnbyger altså, lokalt med torden, eller stort sett pent vær. Lørdag kveld, mulighet for tåke på kysten I vest. Vel, vel, vi får se da I kveld, det blir hagl, men det I hvert fall meldt.

0: I Oslo så er det relativt fullt denne helgen med Tons of Rock. Du har Pride-parade i morgen, og så har du alle de forskjellige fotballarrangementene der folk har bestilt plass.
1: Ja, det er gøtt å bo på bygget da.
0: Ja.
1: Må jeg si, Frode, det er så mye rart om dagen.
0: Tenk deg hvis Norge har spilt kamp i morgen og Pride-paraden i Oslo. Ja. Men det er klart, den er vel på dagen, så du får det på litt forskjellig tidspunkt. Men, men uansett da, det er, jeg tror ikke det er den billigste dagen å ha hotell i Oslo.
1: Nei, det er nok trangt om saligheten, vil jeg tippe. Det er vel 130.000 som er ventet opp til Ekebergsletta.
0: Ja.
1: Men de har ikke gått på skinner.
0: På Tons of Rock?
1: Ja. Nei. For første dagen så mistet de jo strømmen.
0: Og to ganger har de gjort.
1: Ja, ikke sant? Og så har de fått en par avbokinger, noen headlinere som er boket av.
0: Ja.
1: Youngbloods, jeg heter det, tror jeg.
0: Youngblood, ja.
1: Youngblood, som er boket av. De ble jo da erstattet med John Jett, som vi snakket om i går. Kanskje ikke det helt store.
0: Nei.
1: For den generasjonen som kanskje er på Tons of Rock nå. Og så var det en ny artist som måtte boke av i går, for jeg har fått en familiemedlem som har blitt syk. Så er litt usikker på hvem som ble plukket, hanket inn der. Som er satt der og så gikk de jo tom for vatten.
0: Gjør det det, ja?
1: De har jo ikke vann. I 30 grader.
0: Ja.
1: Så
0: det er nok en i arrangementskomiteen som har koblet ut, fordi jeg har sett det har gått alt for mye vann i stedet for øl.
1: Ja, er du tørst?
0: Ja.
1: Kjøp en øl.
0: Ja.
1: Kjøp en bong.
0: Nei, det er tomt for vann dessverre.
1: Du, men hva skal vi si da? Aro Maiden, de har jo vært på besøk.
0: Gamle karrene?
1: Ja, de har det, vet du.
0: Og så det varierte veldig. Jeg så NRK de i din 4 år, mens det var en annen avisen ga de 6'er.
1: Ja, dette her, det står jo at de leverte legendariske låter til mindre legendariske bilder.
0: Ok.
1: Jeg er litt usikker på, men når du ser et bilde her da, av Bruce Dickinson som står foran på scenen og synger, så er det jo, dette her er aldri en menn, Frode. Men Bruce Dickinson, som er vokalist i Iron Maiden, han flyr jo Boeing 747 på spilling selv.
0: Mm.
1: Han er flykaptein på sitt eget fly med bandet ombord. Og det er en jumbojet, tror jeg, den 747, så står det Iron Maiden på siden, og så flyr han selv. Det blir ikke fetere enn det.
0: Nei, det er rock'n'roll.
1: Det er så rock'n'roll det. Og så står de på scenen, altså, og tid skal de gi seg. Det er nok så energisk dette her.
0: Ja, men du ser jo det, det har vi jo spurt om flere band, og tid skal de gi seg for det. Men det gir seg jo til slutt da, for til slutt så må jo den siste medlemmen dø han også.
1: Ja,
0: for det er klart at de bytter jo bare ut etter hvert som noen forsvinner, så bytter de bare ut, så kommer det nye folk inn.
1: Ja, det
0: er, men det er klart at når siste man er forsvunnet, så blir det ikke helt det samme.
1: Nei, det gjør ikke det. Man, det kan man bare spørre Manfred Mann og Smokey om og litt sånne ting. Ja, det var ikke så fælt mange originalbesetninger igjen, det, og da blir det litt tynt.
0: Men jeg så de hadde et overraskelsesband i går på Tons of Rock. Staceman.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, what? Det blir jo så skjæring som det kan få blitt.
1: Ellers blir det tøft.
0: Ja, for dette, jeg var inne og leste, så tenkte jeg må inn og se, for det var en haug med kommentarer under dette, så tenkte jeg, her er det eder og galle.
1: Ja.
0: Det er jo bare positivt.
1: Ja, det, men ikke sant, altså, det, kanskje de trenger noe sånn avbrekk.
0: Hurra?
1: Ja, litt hurra. I alle skinnklærne sine.
0: Ja.
1: Nei, det er litt kult da. Britene, altså i Iron Maiden, de tilhører jo en generasjon som er på vei bort nå. Det er litt andre typer som dukker opp nå.
0: Ja, nei, vi får jo håpe for både Tons of Rock og Palmesus og alt som skal han sies ut, at det der lynatoren drøyer til over midnatt i hvert fall.
1: Men når du har gått strømløs, du har fått avboket artister, du rekker ikke å ha vann, og toalettene var oversvømt, stod det. Da er det noe som, ja, vi får håpe det går bra.

0: BBC, Frode, programleder I BBC, Gordon Smart, det må være ok å hette, Frode Smart.
1: Ja.
0: Han
1: har ikke hatt noe mer missvisende som for Frode I hvert fall.
0: det hadde vært artig at...
1: Halv smart.
0: Åge Klok.
1: Frode Smart og Åge Klok.
0: Altså, den godeste Gordon Smart, han har jo spurt hva det verste med VM så langt. Og da han spurt David James, gamle keeperen til Englands landslagskeeper, David James. Og vet du hva han svarer? Kjendisspotting.
1: Ja, det noe så voldsomt også.
0: Ja, altså dette her et problem altså. Folk irriterer seg grønn over dette her.
1: Ja, altså så bruker de jo alt for mye tid til det på TV-sendinger.
0: Ja, når de først finner de, så får vi se de, for å si det sånn.
1: Ja, det gærent.
0: Og de har jo da greid å funne Tom Cruise og Victoria og David Beckham oppe på tribuna der. Og Paris Hilton, men hun var opptatt med å sminke seg.
1: Ja.
0: Paris Hilton. Så dette her irriterer folk da, visst nok. Halvparten av disse kjendisene ser ikke på kampen en gang, sier David James.
1: Ja.
0: Det irriterende, sier han. Og ta og vis de stjernene som der, mener han da, de som på banen. Vis de heller. For de blir jo aldri ferdig med de kjendisene på tribunene, vet du?
1: Ikke det. Jeg tror det en egen kameramann som ansatt der, som skal spotte de, og så skal de få filma de.
0: Ja, det skal
1: det. Det nok et eget kamera som surrer rundt for å få med seg hvor de sitter, og så snapper de det.
0: Vi har fanget Beckham og greier.
1: Ny kjendis her.
0: Ny kjendis.
1: Camera 2, please.
0: Ja, det jo nok så irriterende, for det det fer så av og til å se og bli sett.
1: Og så har du en kar som fryktelig glad I å se og bli sett. Han heter Infantino.
0: Ja.
1: Han får jo noe kritikk for å ha solt litt I glansen at Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, ikke den heter?
0: Ja.
1: For at han var så vidt han rakk Norges kamp. Han fikk med seg de siste 10 minutter, tror jeg.
0: Ja.
1: Men da har han fått med seg at de var der, vet du.
0: Ja.
1: Så han sikkert vært en annen plass, og så han bare hevet seg I privatflyet.
0: Helt sikkert. Altså, det Royal
1: Come
0: Highness.
1: On!
0: Ja, altså, vi må jo helse på de Royal Highnesses. Vel,
1: Så det var ikke måte på, men video, små videosnutte, og bilder han hadde lagt ut etterpå, når han hadde hilset på de og fått overrekt I en ball. Ja. Litt sånn.
0: Men av og til så det nok viktigere for enkelte kjendiser å være der enn å se kampen.
1: Det liksom å bare vært der, for du vet du blir filmet.
0: Ja, det gjør det, vet du. Ja. Vel, irriterer det deg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke helt. Jeg
0: har ikke tenkt så mye over det. Men...
1: Nei, men altså, en ting hvis de kan bruke...
0: Men du har et poeng, David James.
1: Ja, en ting hvis de kan bruke det der irriterende drikkepausene, da kan de jo godt få lov til å gjøre noe sånne ting.
0: Ja, det, for all del.
1: Ja, men akkurat under kampen og sånn, altså bruke, I stedet for å vise en reprise et eller annet, tullete.
0: Ja,

0: Fotball-VM fører til priskrig, ikke i forhold til billetter og alt det der, å komme seg til USA og komme inn der, for det dyrt nok i seg selv, men det fører til priskrig i norske butikkhyller.
1: Ja vel.
0: Og så finner du de landslagsspillene på alt av produkter for de,
1: ja. Ja, de gjør det.
0: Ja. Og det ikke nødvendigvis bare sunne produkter, for å si det sånn.
1: Nei. Det er mye, ja.
0: Men nå har flere av dagligvarekjedene presset på for å få ned priserne i forbindelse med fotball-VM, for de skal jo tekkes fotballpublikum, vet du. Det er ikke alltid det sunne produkter da. Da er det mye chips og ferdig pizza og alt
1: sånt. Ja. Så det blir en sånn prising nå, som det minner om jula på en måte.
0: Ja, ferdig pizza til 30 kroner, melkesjokolade til 14 kroner, potetgull for 10 kroner.
1: Ja.
0: Så, for på en eller annen rar grunn så er det potetgull de har begynt å krige. Det er jo kjempebillig.
1: Ja, det
0: skulle du bare spise det, vet du, så hadde du sikkert kunne kjøpt noe der. Men jeg spiser veldig lite chips.
1: Ja, det gjør jeg jo. Som ikke ser sånn ut. Men jeg så en kar her som hadde, han hadde 3600 kalorier på bordet av sunne produkter. Det var mye.
0: Ja.
1: Du kunne ete, for det var veldig mye.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Og så satt han en pose chips på siden, i andre enden da. Så nei, det er klart at det er jo ikke bra. Det er alltid som, det er aldri priskrig på sunne varer da.
0: Nei, det er veldig snodig. Men fotball-VM er blitt en ny julaften da, så nå er det virkelig priskrig i butikkene. Så er du glad i usunne ting, så har du... Olykke nå, tydeligvis.
1: Ja, det er jo typisk dette her da. Hva med litt priskrig på sunnevarer da?
0: På epler. Epler og bærer.
1: Ja.
0: Ja, nei, det, VM kan stagge prisveksten, står det til og med. Såpass mye tilbud er det. Og det er ikke første gang at en folkefest har påvirket økonomien. I 2024 så erklærte jo økonomene at det foregikk en Swiftflation, altså når Taylor Swift drev og styrte rundt. Fans strømmet til fra hele verden, noe som presset opp priserne på hotellet, transport og mat. Og liksom, det førte jo til ustabilitet i hele økonomien til landene der over.
1: Ja, for hun kunne jo faktisk påvirke økonomien, og kunne påvirke valg og alt mulig rart.
0: Og en professor tror at VM kan ha en liten innvirkning på konsumprisindeksen, som følger prisutviklingen i samfunnet.
1: Akkurat. Mm. Ja, det er...
0: Tenk hvis renta hadde begynt å gå ned på grunn av fotball-VM.
1: Ja.
0: Da må vi bare finne noe annet stort å feire neste år, sånn at det kan få...
1: Tenk hvis Taylor Swift var på Ekebergsletta, hadde et kjempestort konsert, og så gikk renta ned.
0: Ja, men da ville det jo sikkert gått opp, for det er det pressepriser.
1: Ja, det
0: blir prisøy, det er feil, vi må ikke få Taylor Swift.
1: Nei, vi må ikke ha henne her.
0: Vi må ha fotball-VM langt vekk, sånn at priserne på dagligvarer, usunn ting, blir presset ned.
1: Det må vi ha.
0: Da får du prisnedgang, vet du.
1: Ja, jeg kjenner hjertinfarket komme.
0: Ja, ikke sant. Men renta skal ned.
1: Ja, renta skal ned.

0: Frode, vi skal nå ta fatt i noe alldeles fole. Mm-hmm. Og det blir ikke fole, det her.
1: Okay.
0: Nå er jeg så fole det aldri har vært før. For vi skal til Voss en tur, og det er en, ja, det er en sak som jeg hadde hørt om før.
1: Okay.
0: For det var rett og slett en mann som daua. Det heter vel ikke det, det døde heter det. Mm. Når det tok fyr i rullestolen hans.
1: Ja, den saken så jeg.
0: Og jeg tenker, hvor uheldig kan du være da?
1: Nei, for det, jeg tenkte litt det samme, for det at du har jo noen eksempler i det siste med bilbrann og sånn.
0: Ja.
1: Så er jo folk sånn, med en gang de ser at det er en bilbrann, ah, det er sikkert en elbil.
0: Ja, ja.
1: Nå er det jo mange andre biler som ser ut som brenner da.
0: Ja,
1: men det har vært litt fokus på det, og ikke minst sparkesykler.
0: Ja,
1: elsparkesykler som har tatt fyr.
0: Står og lader i gang.
1: Men det er klart, du ligger litt dårlig an hvis du sitter i en rullestol og den tar fyr.
0: Ja, altså, du kan ikke bare løpe da, reise opp og løpe.
1: Jeg kan ikke det.
0: Men han ble jo funnet med stolen i full fyr, han satt oppi der.
1: Å, faen meg.
0: Hvor ille kan det bli da, Frode?
1: Nei, og uflaks kan du ha.
0: Og uflaks liksom. Kan du ha dette her. Det er fortsatt ikke det kjente, står det å lese. Hva årsaken var da? Og det er ikke mistanke om at vedkommende blir utsatt for noe kriminellt. Men det er klart at du har dårlige odds når du sitter i rullestolen og det begynner å brenne.
1: Mm.
0: Og det er altså, nei, uffa meg.
1: Da må du prøve å få kantene så fort som mulig.
0: Ja, du må jo det altså.
1: Ja.
0: Nei, nå har jeg hørt det jeg jo.
1: Mm.

0: forbi, og det sommerpause på lunchmix, ja. i sin vanlige greie, for det at nå blir det sommermix de neste ugene, og det, du skal ikke se vekk fra at det dukker opp to programledere innimellom.
1: Nei, det kan bli det.
0: Men så kan du i perioder få en programleder ja. på sommermixen, og da blir det mellom 11 og 1. Ja. Med reprise på ettermiddag. Skal vi bare nevne at Kyre, vår venn Kyre, han stepper inn klokka 9 på 9.11.
1: Ja.
0: Så den, der vil det bli en sommermix med Kyre da gjennom sommeren.
1: Ellers, i løpet av sommeren så skal vi ikke se vekk fra at det kan dukke opp noe to russne herrer her.
0: Neida, og da blir det en sånn sommer-type lunchmix.
1: Mm. Veldig avslappet, ser jeg for meg.
0: Ja.
1: Og heldigvis da, så fortsetter folk å gjøre dumme ting
0: ja.
1: Som vi kan snakke om Men akkurat nå skal vi ha litt ferie da.
0: Vi skal det og så ønsker vi politiet lykke til i sommer, for de har mye å henge fingrene i seg. Jeg så det var en de hadde tatt med øks i går.
1: Ja.
0: Er de voksbygd?
1: Ja, for jeg tenker på det, for jeg har en kjenning som rett og slett er jeger.
0: Ja.
1: Og han ble jo han gikk med rifla si ute blant folk, han hadde vært og hentet hos sin far.
0: Ja, det er jo skummelt, vet
1: du. Og da kom jo politiet, kan du skjønne.
0: Ja.
1: Men det skal ikke så mye til han med øksa der.
0: Ja.
1: Han har sikkert bare vært og kanskje kvistet et tre eller noe.
0: Jeg tror det.
1: Eller så er han full av opioder.
0: Kanskje det er en som har litt besøk av litt folk i hvite frakker.
1: Ja, litt reime innenfor det involvert her.
0: Jeg følte bare en grunn til å bare takke politiet for at de gidder å være politi.
1: Ja.
0: Og ønsker de lykke til i sommer, for det er mye rart som skjer på sommeren.
1: Det er, noe,
0: det er en kombinasjon med litt rare stimuli og litt mye drikke og litt varmt vær.
1: Ja.
0: Så skjer det plutselig et eller annet.
1: Ja, det gjør det. Mm. Folk slutter å være smart.
0: Ja, det gjør det.
1: De begynner å gjøre sånne umulige stimuli. Og så blir de ofte bortvist fra byen.
0: Ja, og så er du fri fra jobb, så vet du ikke helt hva du skal finne på.
1: Nei, men det går jo fint på andre ting enn å gjøre gale ting, da.
0: Jo da, det gjør det.
1: Men det er morsomst når de blir bortvist fra byen, og så kommer de tilbake igjen.
0: Nei,
1: jeg gidder ikke å høre.
0: Nei, altså,
1: så hamner de på cella.
0: Ja, for du vet det, du får en advarsel.
1: Ja, gjør det.
0: Du vet hvor du havner neste gang.
1: Nei, sier de.
0: Men så er det det når de har kjørt deg ut forbi, eller du har labbet ut forbi byen der, og bysentrum, så tenker du, har ingen plass å sove i kveld?
1: Nei.
0: Hei, labbe det bare igjen.
1: Men hvis du er bortvist fra byen, så tar du en drosje hjem, eller ringer på en venn.
0: Jo, men hvis ikke du hadde noe sånn typisk plass du kunne være, da.
1: Ja, da går du tilbake igjen, da. Ja. Da har du jo gratis. Da
0: kan du i hvert fall sove i plass.
1: Ja, du kan det. Ja. Sikkert artig å våkne der. Men det er dyrt der, selv, for du får bot av.
0: Ja, det er det som er. Så du kunne litt skutt ledet to
1: der. Da du skal spørre, hvordan vet du det, Åge?
0: Ja. Been there, done that.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, nå prater vi seg helt vekk her, så vi skulle egentlig avslutte.
1: God sommer, da.
0: God sommer.
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Radio Lolland.
1: Hei hei, og velkommen igjen til Danse med Lars. Programmet der du hører god dansebandmusikk. Vi starter i dag med Grønvals. Varje lite ögonkast.

Det var Fernandos med Nei så tjukk du har blitt. Det er vanskelig å komme seg under Lasse Stefans, så vi tar en nå. Alt jeg har.

Det var To Radar Kalle med Dans på Grendehuset. Da skal vi tilbake igjen til danseband, og vi klarer med Flamingo-kvintetten her ute på landet.

Ja, det var Skandinavia. Hei, gamle venn. Da skal vi til Trøndelag igjen, Holmsve. Vi må møtes snart.

Da skal vi holde oss fortsatt i Norge. Vi skal høre Anne Nørsti, som er fra Alvdal i Østerdalen. Vi skal høre Bygdeliv, som er den låta som var på debutalbumet i 2004.

Ja, det var det vi rakk i denne timen av Dans med Lars. Det vil si vi har en låt igjen, og det er Torgny Melin som er Nå er det lørdag igjen. Dans med Lars er tilbake igjen om en uke. Ha det fint.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.